I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Ovo je Jutro na Dravi. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Ako planirate na bazene, zabilježite si ovaj datum. Cerine se od ponedjeljka 7. rujna zatvaraju zbog redovnog godišnjeg remonta. Bazenski dio, wellness, sauna, kafić i restoran neće raditi do 18. rujna. Teretana ostaje otvorena, grupni treninzi održavat će se prema posebnom rasporedu, a dostupne će biti i masaže uz prethodnu rezervaciju. Iznimka su 12. i 13. rujna kada će zbog radova biti zatvoren baš cijeli kompleks. Cerine bi se u potpunosti trebale ponovno otvoriti u subotu 19. rujna. Ako već neko vrijeme računate isplatili vam se solarna elektrana ili dizalica topline, otvoren je novi državni poziv vrijedan 38 milijuna eura. Prijaviti se mogu vlasnici i suvlasnici obiteljskih kuća koji na toj adresi imaju prebivalište najmanje 30 dana. Osim solarnih elektrana i dizalica topline, prvi se put sufinanciraju i baterije za pohranu električne energije. Prijave se predaju isključivo elektronički preko sustava EFZO.eu, a fond na službenoj stranici ima obrasce, tehničke uvjete i odgovore na najčešća pitanja. Koprivničke fasade i ulice od nedjelje ponovno postaju veliko otvoreno platno. 14. Street Art Festival održavat će se od 6. do 13. rujna, a organizira ga udruga Mamuze. Festival svake godine gradu donosi nove murale i grafite, a ove se godine dio potrebnog materijala prikupljao i ponovnom uporabom ostataka fasadnih i zidnih boja te sprejeva koje su građani ostavljali na reciklažnom dvorištu Herešin. Tako će nešto što je moglo završiti kao, na primjer, otpad dobiti novi život na koprivničkim zidovima.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Si malo zaplesali, ak si niste slučajno zapjevali, bar jedna od te dvije stvari. U ovo rano jutro, 6 sati i 9 minuta, dobro jutro svima, četvrtak je tu, 3. rujna i pred nama je još jedan lijep topao dan. U Koprivnici trenutačno mjerimo oko 15 stupnjeva i baš onako dok izađete van, zapuhne vas malo hladniji vjetar. Malo se onak čovjek razbudi i iznenadi, ali paše. Do kraja naše smjene, koja je u 10 sati, ići će temperatura i prema 24, a poslije podne, kad ćete se već družiti sa Horzom, stižemo i do 30. Ali u svakom slučaju, sad ujutro možete još uvijek, kak ste doma, otvoriti prozor, pustiti taj zrak u svoje kuće i stanove, i onda ih zatvoriti jer će kasnije biti vruće. Družimo se do 10 sati, dobrodošli k nama.
1: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Slaven Belupo poziva vas na 6. kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Lokomotivom u nedjelju 6. rujna od 21 sat na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 19 sati uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Lokomotiva i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke u subotu 5. rujna u 18 sati igraju prvu utakmicu nove sezone EHF Lige prvakinja. U goste stiže ekipa Đera, a krovna organizacija europskog rukometa je zbog zanimljivosti i značaja susret proglasila utakmicom tjedna. Karte možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Vidimo se na tribinama Bepove dvorane ove subote 5. rujna od 18 sati, dok srce kuca.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu
4: na lijevu nogu,
5: ali su nam zato hitovi
4: odmah s desna.
3: Radio Drava.

0: Audrey feels like tonight. 6:30 stiže. Dragana Panđa Bojić je s vama. Dobro jutro još jedan put.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A 4 osposobljenih juniora spasilaca iz Koprivnice sudjelovalo je na edukativnom kampu Hrvatskog crvenog križa i to u Novom Vinodolskom. Tamo su se dodatno usavršavali, odnosno svoja znanja i vještine vezane uz sigurnost na vodi. Koprivnicu su na kampu junior spasilac predstavljali Marija Belčić, Rafaela Dotov, Petar Domanovac i Rafael Barač, koji su tijekom petodnevnog programa sudjelovali u različitim edukativnim i praktičnim aktivnostima. Kamp je mladim spasiocima ujedno pružio i priliku naravno da razmijene iskustva, da se malo podruže i da se povežu s vršnjacima iz drugih dijelova Hrvatske. Ah, ta krasna ljeta!
1: Ovo je Drava Plus!

0: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
0: Do 15. rujna potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, euro i 89 centi. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kilogram, 6 eura i 29 centi.
2: Robina je više.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava. Radio Drava.

0: sentimental i romantika. Ja bi samu sebe sad odvela doma najradije u ovih 6 sati i 52 minute. I to ne zato jer mi nije lepo družit se s vama, nek zato jer mi se stvarno spava. Jel smije to reći na poslu? Evo, od ovog trenutka se definitivno smije. Znate li što je danas, osim što je četvrtak? Ovo je posljednji četvrtak ovogodišnjih školskih ljetnih praznika. Da, da. Naravno, svi već znaju, u ponedjeljak počinje nastava i sad je stvarno definitivno vrijeme da se počnu postavljati pitanja, ako se već nisu, poput gdje je pernica, je li mi dobra torba, je li su tenke još uvijek dobre ili ih treba... ili se treba ponoviti ili ti ga obnoviti. Nadam se da nema nervoza ni s jedne ni s druge strane, osim možda kod... naših malih prvašića, ali to je sreća u svakom slučaju. To će se vrlo, vrlo brzo shvatiti, kaj ne. U svakom slučaju nemamo se čega bojati. Uživajte u prvim danima idućeg tjedna. I baš me zanima, sjećate li se još uvijek svojeg prvog dana škole?
1: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
1: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Unwritten, došli smo do 7 sati u Koprivnici koja je trenutačno na oko 15 stupnjeva. Do kraja našeg druženja doći ćemo i na 25, a u onim poslijepodnevnim satima temperatura danas ide i do 30. Dakle, bit će dosta toplo, a oblaci će se definitivno i razići, ništ ne brigajte. Vrijeme je za vijesti, medija servisa, a onda idemo dalje opet u glazbu.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Ove godine idemo turbo jako! Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
2: Sedam je sati. Slovenska tvrtka odbacila optužbe da je zakapala otpad. Vladajući ne dolaze na prosvjed.
3: Budimo realni, mora se negdje i odlagati taj otpad.
2: Košta u Zagrebu poziva na zaustavljanje rata Rusije i Ukrajine. Iker Almena, novi igrač Dinama, Hajduk registrirao napadača Atletico Madrida.
4: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubinjević, dobro jutro. Tri dana uoči velikog prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, premijer Andrej Plenković s ministrima je posjetio Gospić i sastao se s predstavnicima lokalne vlasti. Poručio je da vlada želi maksimalno ubrzati sanaciju ilegalnog otpada, ponovio da će odgovorni biti strogo kažnjeni, te otkrio da na prosvjed ne dolazi.
3: Prosvjed u trenutku kada odlazi u Zagreb i kad se tu ukrcava cijela ekipa Usual Suspects, pa nije nešto što bismo mi trebali s oduševljenjem i našom nazočnošću još počastiti. Pa šta vam? Mislim, budimo realni, mora se negdje i odlagati taj otpad.
2: Luka Balen iz Fonda za zaštitu okoliša komentirao je navode da je za izvođača radova prekrivanja otpada izabrana slovenska tvrtka koja je pod istragom radi zakapanja 1000 tona otpada.
5: Koliko sam primio, traže se izjave i potvrde o nekažnjavanju, tako da je sve provedeno po zakonu. Kada se stupi, ako se ugovori ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokovima koje je dala. Ukoliko tako ne bude, ko bilo koji drugi postupak će se reagirati.
2: Izabrana tvrtka Kostak graditeljstvo tehnologija sirovine odbacila je optužbe te tvrdi da su posao dobili temeljem stručnih referenci i u postupku provedenom prema Zakonu o javnoj nabavi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković najavila je da će do 25. rujna pokrenuti formalni postupak za prekrivanje otpada kako bi se zaštitila voda. O sigurnosti vode za piće govorila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
6: Svi nalazi ukazuju da voda u potpunosti ispravna za piće i nastavit ćemo tako raditi sve dok postoji potencijalna ugroza za samu vodu, a to je povezano sa postupcima same sanacije ovog opasnog otpada koji postoji.
2: Organizator ranijih prosvjeda zbog ilegalnog odlaganja otpada, Mile Ilić, premijeru je poručio.
7: Da su na lici pale sve institucije i ove lokalne, ali bome i na vrhu države. Dakle, mi u subotu ćemo podržati inicijativu i to se zna, mislim, nije tu ništa bilo sporno. Šta je nama obećano danas, teško je to sada reći šta će se ostvariti, što neće. Mi ne bi htjeli stati na ome, oni su obećali pa ćemo mi čekati.
2: Oglasila se i oporba, šef Mosta Nikola Grmoja i Marijana Puljak iz Centra.
8: Odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći.
9: Ako nije do sad bio u Gospiću i Lici, ne treba nam ni odsad.
4: Media servis. Vijesti.
2: Nova nesreća na hrvatskim željeznicama. U kolodvoru Sušak Pećine jučer oko 17 sati iz tračnica su iskliznula tri vagona teretnog vlaka. Ozlijeđenih osoba nema, a očevid je u tijeku. Pruga je zatvorena za promet između Rijeke i Škrljeva, a putnike prevoze zamjenski autobusi. Priopćili su iz HŽ infrastrukture.
4: Media servis. Vijesti.
2: Iako su osjetno rasle proteklih godina, cijene hrane su se koliko toliko stabilizirale. No osim aktualnih svjetskih sukoba, na cijene hrane utječu nedostatak samodostatnosti, kao i klimatske promjene, odnosno suše, otkrila je u razgovoru za Media Servis savjetnica za prehrambenu industriju i poljoprivredu Zvijezdana Blažić.
10: Posljedice same suše ne prenose se automatski na cijene hrane i ne jednako na sve vrste hrane, no mislim tu morat ćemo vidjeti koliko će stvarno biti smanjena proizvodnja, ali još uvijek nisu sve bilance napravile.
4: Media servis. Vijesti.
2: Premijer Andrej Plenković ugostio je u Banskim dvorima predsjednika Europskog vijeća Antonija Koštu. Razgovarali su o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. A Košta je istaknuo da budući proračun Europske unije mora omogućiti i dati kapacitete ulaganja u ključna područja kao što su obrana, sigurnost, konkurentnost, inovacije i strateška otpornost.
11: Rat protiv Ukrajine treba zaustaviti i da ga ne smije se širiti, niti on smije eskalirati. Rusija mora razumjeti da prijetnje i napadi, hibridni ili ne, neće natjerati da Europsku uniju da promijeni svoj stav o ovome ratu.
4: Sport.
12: Španjolski nogometaš Iker Almena novo je pojačanje Dinama na kraju ljetnog prijelaznog roka. Almena dolazi iz Saudijske Arabije na posudbu s pravom otkupa, a u Maksimirskoj će momčadi osnažiti konkurenciju u ofenzivnom dijelu i proširiti napadački potencijal plavih, napisali su iz Dinama na svojim službenim stranicama. Tijekom svog boravka u Saudijskoj Arabiji, novi igrač Modrih je bio na posudbi i u splitskom Hajduku, gdje je proveo prošlu sezonu upisavši 23 službena nastupa uz 4 pogotka. Nogometni klub Hajduk je registrirao napadača Atletico Madrida Carlosa Martina. Za njega su bili zainteresirani još poneki španjolski i engleski klubovi, ali je prilazni rok u ligama petice završio. Transferima dodajemo kako je Arnel Jakupović napustio Osijek i karijeru nastavlja u Portugalu gdje će zaigrati za Viktoriju Gimarajš. U trećoj utakmici i treća pobjeda hrvatske muške vrste na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku. Ovoga puta je za pobjedu našima trebalo odigrati maksimalno 4/4, budući da su prvi put na ovom turniru jednu dionicu izgubili. Igrač utakmice Ivan Vukojević.
13: Bila je izrazito teška utakmica, Amerikanci su bili odličan protivnik. Pobjeli smo 2-0, pali smo u trećoj malo snagom, ostali smo bez par igrača, u četvrtoj smo uspjeli izvući. Anton je obranio zadnju loptu i svaka čast ekipi. Krećemo se dalje, Crnoj Gori.
12: Sljedeću utakmicu Hrvatska igra ponovno 20 sati i 30 minuta, a suparnik je momčad Crne Gore. Uspješna je bila

0: 1997. godine nakon teške bolesti. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
2: PBZ Info.
3: Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj beskontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade.
2: Privredna banka Zagreb.
4: Info Plus.
5: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
4: Info Plus.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik mjeri 27, Šibenik 24, Slavonski Brod 20, Zagreb 19, Varaždin 17, Osijek 14, u Gospiću je 13. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti većinom u prvom dijelu dana povremeno umjerena na oblaka. Ne posve stabilno, pa ujutro na sjeveru lokalno poneki pljusak, a poslije podne moguće na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35. U Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Media Servis. Najbrža istina.
8: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Jeger Kudelić 8,99 eura za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 eura za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura. Perilica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Smijeh i emocije stižu u dvoranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Ah, taj rujan. Odmah shvatiš da više ne reš ni cijelu noć bit budan jer su prošli skoro svima godišnji Apple Night i James Bay. I povratak u realnost, 7 je sati i 30 minuta, radni dan, pred nama četvrtak.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Dolaskom Silvija Čabraje na klupu Slaven Belupa počinje novo poglavlje koprivničkog prvoligaša. Čabraja je izabrao stručni sud stožer od 7 trenera, jednog manje nego njegov prethodnik Mario Gregurina. Pomoćnici su Ante Stipić, Vladimir Balagović i Matea Zdelić, dok Filip Đurec ostaje zadužen za individualni rad s igračima. A nakon nešto više od godinu dana u stožer se vraća i trener vratara Mario Hontić, a za kondicijsku pripremu brine Igor Nikšić. Što se tiče dosadašnjeg stožera, Purić i Kudumija preuzimaju juniorsku momčad, dok se trener vratara Sokač priključuje B momčadi. Izvijestili su tako iz Slaven Belupa.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Derge s trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama, za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derge s trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
2: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
6: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

0: better.
1: We can do better. U 7 sati 48 minuti pozivam vas da nam dođete i na Facebook Radio Drave. Pričamo o gotovim ljetnim praznicima i o onim nekim situacijama, stvarima, aktivnostima koje jednostavno zaboraviš, a tiču se škole. A onda postoje one neke potpuno nebitne informacije i detalji koje mozak odluči sačuvati, pa čak i 30, 40, 50 plus godina. Imam i ja jedan takav, podijelila sam ga s vama na Facebooku Radio Drave, a vas pitam, sjećate li se vi svog prvog dana škole? Ili možda jednostavno nekog od povrataka u školu nakon praznika. Javila nam se već Kristina, kaže da ima puno toga u sjećanju. Kristina, čekamo detalje, što je to sve tako puno. A dođite nam i vi ostali, idemo se malo podružiti za kene. Kene, da.

0: 15 sekundi dijeli nas do 8 sati u Koprivnici koja je još uvijek, a još uvijek nekakva čudna, mjerimo 16 stupnjeva i kišice je nešto palo, pa je stalo, pa može još uvijek i početi u ovim prijepodnevnim satima, ali u svakom slučaju sve će se to lijepo razbistriti. Temperatura danas ide do 30-ke.
1: 8 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubinjević, dobro jutro. Tri dana uoči velikog prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, premijer Andrej Plenković s ministrima je posjetio Gospić i sastao se s predstavnicima lokalne vlasti. Poručio je da vlada želi maksimalno ubrzati sanaciju ilegalnog otpada, ponovio da će odgovorni biti strogo kažnjeni, te otkrio da na prosvjed ne dolazi.
3: Prosvjed u trenutku kada odlazi u Zagreb i kad se tu ukrcava cijela ekipa Usual Suspects, pa nije nešto što bismo mi trebali s oduševljenjem i našom nazočnošću još počastiti. Šta vam? Mislim, budimo realni, mora se negdje i odlagati taj otpad.
1: Premijera nije dočekao organizator prosvjeda, inicijativa Gospić je naš dom, no jest organizator ranijih prosvjeda zbog ilegalnog odlaganja otpada Mile Ilić, koji je poručio.
4: Da su na lici pale sve institucije i ove lokalne, ali bome i na vrhu države.
1: Klimatološka jesen je počela, kalendar skače za 20-ak dana, no toplinski val ne jenjava. Do kada će se Hrvatska boriti s visokim temperaturama i možemo li u rujnu očekivati pravu jesen, otkrila je za Media Servis prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Ena Dugeć.
5: Podjednake vremenske prilike kao zadnjih dana prošlog te prvih dana ovog mjeseca nastavljaju se do kraja prvog desetodnevlja rujna. Biće većinom vruće te uglavnom suho, rijetko uz malo kiše ili poneki pljusak. Prema dostupnim prognostičkim izračunima, u drugom desetodnevlju ovog mjeseca postoji signal za dotok vlažnog i manje toplog zraka u naše krajeve.
1: Hrvatski nogometni vratar Dominik Livaković oprostio se od Dinama. Hvala vam na prekrasnih pola godine. Bilo je posebno vratiti se doma, ponovno obući Dinamov dres i još jednom osjetiti ono što Dinamo čini posebnim. Zajedno s vama vratiti duplu krunu u Zagreb nešto je što ću zauvijek nositi u svom srcu. Napisao je Livaković koji sada brani boje španjolskog prvaka. Livakovića je Barcelona registrirala kao drugog vratara te ovu sezonu neće provesti na posudbi kako je ranije govoreno. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb mjeri 20, Osijek je na 14. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti većinom u prvom dijelu dana povremeno umjerena na oblaka. Ne posve stabilno, pa ujutro na sjeveru lokalno poneki pljusak, a poslije podne moguće na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, podnove lebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35. U Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
6: Ovo je Jutro na Dravi.

Dobro, iako nam Harley tu unutra u ove pjesmi pjeva o nekoj drugoj vrsti usamljenosti i ono prenosi poruku, a zato kaj si usamljen ili usamljena, ne treba znači da se moraš vratiti bivšoj ljubavi. Ja idem o nekoj drugoj usamljenosti i dilemi vam malo pričati, jer evo jedna objava na društvenim naravno mrežama je jedna objava hrvatskog vozača kamiona u Njemačkoj.

0: Ali eto, obitelj ima kredit, svaka plaća im je važnja i njegovo pitanje ljudima glasilo je vrijedi li 1100 eura više propuštenog vremena s djetetom. Teško je odgovoriti dok ne znate što tih 1100 eura toj obitelji stvarno znači. Kaj ne?
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Slaven Belupo poziva vas na 6. kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Lokomotivom u nedjelju 6. rujna od 21 sat na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 19 sati uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Lokomotiva i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
2: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke u subotu 5. rujna u 18 sati igraju prvu utakmicu nove sezone EHF Lige prvakinja. U goste stiže ekipa Đera, a krovna organizacija europskog rukometa je zbog zanimljivosti i značaja susret proglasila utakmicom tjedna. Karte možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Vidimo se na tribinama Bepove dvorane ove subote 5. rujna od 18 sati, dok srce kuca.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: Osam sati i 30 minuta nakon ove ovako dinamične uvertire krećemo s Dravom Plus. U završnoj fazi projekt digitalizacije građe iz Fonda muzejske knjižnice, naravno našeg Koprivničkog muzeja. Digitalizirat će se više od 850 jedinica, odnosno oko 18.000 stranica i listova koji će biti javno dostupni na portalima e-kultura i digitalna baština Muzeja grada Koprivnice. A ovogodišnjim projektom obuhvaćena je cjelokupna glazbena zbirka, vrijedne novine, časopisi, statuti i drugi dokumenti važni za povijest našeg grada. Među posebno vrijednom građom su i knjige iz 16. stoljeća te statut slobodnog i kraljevskog grada Koprivnice iz 18. stoljeća. A dodajmo da projekt financiraju Ministarstvo kulture i medija te grad Koprivnica. Cilj je zaštititi izvornike i učiniti zavičajnu baštinu dostupnijom javnosti.
0: Ovo je Drava Plus.
1: Sunce nam se pojavilo, a mi ćemo to proslaviti uz

0: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenac 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99 €. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
0: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna na bazenima Cerine provodimo redovni godišnji remont basenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom. Teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obaveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren. Već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica. Vidimo se 19. rujna.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.

Lights u sunčanoj Koprivnici. Jajka, je to lepo za vidjeti. Temperatura nam je čak porasla, nije više oko 15, sad je već 19 stupnjeva. Inače, idemo malo u prošlost koja je povezana sa sadašnjošću. Brain freeze. Album Back to Black Amy Winehouse ove godine slavi 20. rođendan. Tim povodom objavit će se prošireno izdanje s 4 dosad neobjavljene demo snimke. U listopadu stiže i cijeli koncert iz Amsterdama iz 2007. godine koji do sad isto nikad nije objavljen u komadu. Producent je Mark Ronson. I rekao je da mu je i dan danas nevjerojatno da pjesme koje su nastale tijekom jednog intenzivnog razdoblja Amyine zaljubljenosti i raspada veze, dva desetljeća poslije toliko i dalje znače ljudima. Eto, Amy nije samo pjevala i izvodila pjesmu, nego onak zvučala je kada je to neke naravno i znači. U nastavku, Back to Black, Dragana je s vama, dobro jutro. Još kratko, a onda ćemo se prebaciti i na dobar dan.

0: Nije dobro bistru vodu mutit nikako. Letu štuke i šutiš, meni osobno fenomenalna pjesma, pa sam se počastila samu sebe za kraj ovog sata. Jer mislim, tko će ako ne ja, koja sam za miksetom. Nadam se da ste i vi uživali. Koprivnica je sunčana, mjerimo oko 20 stupnjeva. Danas nas očekuje u biti pretežno sunčano, povremeno na oblaka, najviša temperatura do 30. Sutra će biti još toplije, još sunčanije, 32 stupnja.
1: Ovo je Jutro na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 sati. Koprivnička kulturna baština dobiva novo digitalno izdanje. Više zna Sonja Kukovec.
2: U završnoj fazi projekt digitalizacije građe iz Fonda muzejske knjižnice Muzeja grada Koprivnice. Digitalizirat će se više od 850 jedinica, odnosno oko 18.000 stranica i listova koji će s pripadajućim metapodacima biti javno dostupni. Javljaju to iz Koprivničkog muzeja. Nakon završetka pohrane i objave na portalu e-kultura, digitalizirani sadržaj bit će dostupan i na portalu Digitalna baština Muzeja grada Koprivnice. Ovogodišnjim projektom obuhvaćena je cjelokupna glazbena zbirka, uključujući originalne rukopise Franje Šestaka te notne zapise iz ostavštine gradske glazbe i društava Podravac i Domoljub. Digitaliziraju se i vrijedne novine, časopisi, pravila i statuti koprivničkih društava, kao i brojni dokumenti važni za povijest grada. Među najvrijednijom građom su najstarija sačuvana knjiga u muzejskoj knjižnici iz 16. stoljeća, rukopis statuta Slobodnog i Kraljevskog grada Koprivnice iz 18. stoljeća te gorički spisi. Projekt koji financiraju Ministarstvo kulture i medija te grad Koprivnica pridonosi zaštiti izvornika i većoj dostupnosti zavičajne kulturne baštine. U muzeju već planiraju i nastavak digitalizacije s naglaskom na vrijedne i unikatne dokumente povezane s poviješću Koprivnice. Osim besplatnih radnih materijala, sve koprivničke osnovnoškolce prvi dan škole na klupama će dočekati i zabavno-edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u Domoljubu. Riječ je o mini projektu koji realizira Pučko otvoreno učilište Koprivnica, o kojem je više na jučerašnjoj konferenciji za medije rekla ravnateljica učilišta Maja Holek.
3: To je jedna ideja koja se kod naše voditeljice glazbeno-scenske djelatnosti Elizabete Milanović-Glavica rađala već jedno 2-3 godine. Ove godine je konačno bila zadovoljna sa draftom koji je napravila, tako da evo, uspjeli smo ju i izdati. To je knjižica koja u stvari nije samo edukativna, nego se Elizabeta potrudila da ona ima i zabavni karakter, tako da evo ima i osmosmjerki, ima labirinta, znači ima igrica, ali naravno sadrži i onaj edukativni karakter, odnosno govori o tome kako se ponaša u kazalištu, što čini dobru publiku i u stvari ovo je način na koji pokušavamo približiti učenicima naš Domoljub i sve kulturne aktivnosti koje se u njemu provode. Ovo nije jedini način na koji to pokušavamo raditi, već jedno 2 godine održavamo i lov na blago za učenike škola, gdje se isto pomoću aplikacije Action Bound učenici upoznaju sa Domoljubom.
2: Spomenimo da je Bojana Dujmović zaslužna za ilustracije, dok je zbog doktora Ministrice znanosti Mateje Gaba i knjižnica prilagođena djeci s disleksijom. Novi trener Slaven Belupa Silvio Čabraja izabrao je stručni stožer s kojim kreće u novo poglavlje koprivničkog prvoligaša. Kako govore iz kluba, prvi zadatak novog stožera bit će što prije momčadu smjeriti prema klubskim ciljevima. Čabraj će u radu s prvom momčadi tako pomagati Ante Stipić, Vladimir Balagović i Matejas Delić. Stipić je Čabrajin dugogodišnji suradnik, dok je Balagović dosad vodio juniore, a ranije je već radio i u stožeru prve momčadi. Delić je pak bivši slavenaš i klubska legenda, te je već godinama dio stručnog stožera. U stožeru ostaje i Filip Đurec, zadužen za individualni rad s igračima, dok se nakon nešto više od godinu dana vraća trener vratara Mario Hontić. Za fizičku, odnosno kondicijsku pripremu momčadi brinuće Igor Nikšić, koji je u klub stigao početkom sezone. Novi stožer tako broji 7 članova, što je jedan manje nego prethodni. Dodajmo da je promjena bilo i u radu s juniorskom momčadi. Treneri Purić i Kudumija preuzet će brigu o juniorima, dok se trener vratara Sokač priključuje B momčadi.
0: A mi smo došli do kraja. Vijesti Radio Drave, hvala Sonji.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

slušati Rise. Ovo nam inače, dragi moji, ako niste znali, posljednji četvrtak školskih praznika nakon ljetnih praznika. U ponedjeljak počinje nastava i definitivno već sad polako se trebaju početi po kućama koje imaju učenike postavljati ona pitanja gdje ti je pernica, jesu dobre još uvijek tenisice i ne znam u kojem stanju je torba, a tek prvačići ili ti ga prvašići kako god vam paše. Ajme meni, nadam se da nije stresno nego da je uživancija kod roditelja čiji klinci po prvi put u životu kreću u školu. Nek nema nervoze, evo šaljem dobre vibre. U svakom slučaju imamo za vas i pitanje na Facebooku Radio Drave. Sjećate li se svojeg prvog školskog dana ili nekog od povrataka u školu s ljetnih praznika? Ja se nekih svojih aktivnosti sjećam i podijelila sam ih s vama na Facebooku. Javite mi se da nisam sama. More. DNC u nastavku i Cake by the Ocean. Dragana je tu još malo.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: U prvoj polovici rujna Podravka i Robin Marketi nude vam pileća pikant pašteta 99 centi, parizer Podravka 1 kg 6,49 €, pasirana rajčica Podravka 500 ml 79 centi.
3: Robina je više.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

0: je Drava Plus.
1: Završen je očevid nakon jučerašnjeg iskliznuća putničkog vlaka u Đurđevcu, ali uzrok nesreće još uvijek nije poznat. Policija je utvrdila da je vlak na relaciji Zagreb-Osijek neposredno prije ulaska u kolodvor Đurđevac pri prelasku preko automatske skretnice na zasad neutvrđen način iskliznuo zadnjim vagonom iz tračnica. Vlakom je inače upravljao 36-godišnji strojovođa, a u njemu se nalazilo nekoliko desetaka putnika. Prema dosad utvrđenim informacijama, nitko nije zatražio liječničku pomoć. Na mjestu događaja postupalo je i zajedničko istražno povjerenstvo Hrvatskih željeznica, dok policija nastavlja i kriminalističko istraživanje, a o svemu će biti izvješteno nadležno državno odvjetništvo.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
1: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
0: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
1: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
0: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
1: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
2: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
0: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna na bazenima Cerine provodimo redovni godišnji remont basenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom. Teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obaveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe, bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren. Već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica. Vidimo se 19. rujna.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Radio. Drava.

0: sve razgiba i tekak dobro dođe. Domino u eteru Radio Drave, došli smo evo skoro do 10 sati, 10 minuta, točno nas dijeli do 10 sati, netko misli na mene. Došli smo i do kraja našeg druženja. I da, počeli smo dane na nekih 15 stupnjeva u oblačnoj Koprivnici, pa bilo je nešto malo i kišice, a evo sad smo na otprilike 25 stupnjeva i kaj se tiče tih stupnjeva, današnje zagrijavanje još uvijek ne staje, poslije podne idemo ponovo do 30-ke, a ak ste se jutros razveselili onom svježem zraku, nadam se da ste ga dobro zapamtili jer u nastavku dana više ga neće biti. Hvala vam na društvu od 6 sati. Želim vam ostatak ovog četvrtka nek bude dobar, miran, predivan. Mi se čujemo ponovo sutra. Ostanite uz nas. Silva dolazi.
1: Radio. Drava.

0: Da, bok svima, Silva je s vama. Što se vremena tiče, i danas nas čeka još jedan pravi ljetni dan uz puno sunca. Pukaće slab do umjerene sjeveroistočni vjetar, maksimalac od 29 do 31 stupnja, a trenutno smo u Koprivnici na 23. Toliko, vrijeme nam je za još jedne vijesti Medija servisa.
1: 10 je sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Tri dana uoči velikog prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, premijer Andrej Plenković s ministrima je posjetio Gospić i sastao se s predstavnicima lokalne vlasti. Poručio je da vlada želi maksimalno ubrzati sanaciju ilegalnog otpada, ponovio da će odgovorni biti strogo kažnjeni, te otkrio da na prosvjed ne dolazi.
3: Prosvjed u trenutku kada odlazi u Zagreb i kad se tu ukrcava cijela ekipa Usual Suspects, pa nije nešto što bismo mi trebali s oduševljenjem i našom nazočnošću još počastiti. Pa šta vam? Mislim, budimo realni, mora se negdje i odlagati taj otpad.
1: Tvrtka Kostak graditeljstvo tehnologija sirovine, koja je izabrana za prekrivanje otpada u Gospiću, odbacila je optužbe za ilegalno zakapanje otpada, te tvrdi da su posao dobili temeljem stručnih referenci i u postupku provedenom prema Zakonu o javnoj nabavi. Pružna dionica Sušak Pećine Rijeka do daljnjeg je zatvorena za promet vlakova, a putnike na relaciji Škrljevo Rijeka i obratno prevoze autobusi, javlja HŽ Infrastruktura. Naime, jučer su na kolodvoru iskočila tri vagona teretnog vlaka. Očevid je u tijeku, a ozlijeđenih osoba nema. Tramvajske i autobusne linije od ponedjeljka, kada počinje nova školska godina, prometuju prema jesenskom voznom redu pojačanim intenzitetom. Priopćio je Zagrebački električni tramvaj. Napominju da će biti uspostavljen tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, te da će linije 9 i 17, kao i noćna linija 32, ponovno prometovati svojim redovnim trasama. U prometu će ponovno biti i linija 1. Hrvatska soka malonogometna reprezentacija je u trećem i posljednjem susretu svoje skupine G pobijedila Italiju 3-1 i prošla u daljnju fazu natjecanja na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu. Dva pogotka za Hrvatsku postigao je Duje Medak, dok je za konačan rezultat zabio Robert Franjkić. Svoju utakmicu play-ina za osminu finala Hrvatska soka malonogometna reprezentacija igra poslije podne. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 30, Rijeka 25, Osijek i Zagreb su na 23. Pretežno sunčano, unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, ali ne i posve stabilno. Poslije podne na jugu zemlje uz više oblaka moguće poneki pljusak, a na večer na sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, podnove Lebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Shania Twain, ovo je Unhealthy u 10 sati i 13 minuta. Četvrtak nam je stigao, vikend je već pomalo na vidiku, a dobro raspoloženje može početi odmah sada. Silva je s vama, dobar dan još jednom svima, družimo se i danas sve do 14 sati, a društvo nam kao i uvijek u nastavku pravi dobra glazba. Ovo je Dario G, slušamo Sunshine.

0: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenac 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
1: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
2: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda 1 litra 65 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna Hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna Stara škola Kreka. Šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Doveli su nas do još jedne Drave Plus, 10 sati i 30 minuta. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Početak nove školske godine na koprivničkom području ove će godine biti nešto drugačiji. Zbog opsežnih radova u više područnih škola, za dio učenika nastava će se privremeno održavati na drugim lokacijama i prema prilagođenom rasporedu. Kako će se radovi odraziti na organizaciju nastave, doznali smo od pročelnice Petre Rožmarić.
2: Ove godine nas čeka malo izmijenjeni početak nastave, 7.9. krećemo svi, međutim ono što je ovaj put drugačije je da su nam sve područne škole u izgradnji. To znači da ćemo učenike koji su inače polaznici područnih škola preseliti privremeno u koprivničke osnovne škole. Što se tiče područne škole Starigrad, učenici će ići u dvije smjene prema rasporedu osnovne škole Braća Radić. Područna škola Reka seli nam se u osnovnu školu Antun Nemčeš Gostovinski i to u popodnevnu smjenu, dakle od 12.20 i područna škola Jagnjedovec, učenici nam dolaze isto tako u osnovnu školu Antun Nemčeš Gostovinski i to u jutarnju smjenu.
0: Više o ovoj temi donosimo u vijestima u 11 sati. Budite i dalje tu.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A mi idemo dalje uz Lolu Young, slušamo Messi.

0: smislu.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke u subotu 5. rujna u 18 sati igraju prvu utakmicu nove sezone EHF Lige prvakinja. U goste stiže ekipa Đera, a krovna organizacija europskog rukometa je zbog zanimljivosti i značaja susret proglasila utakmicom tjedna. Karte možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Vidimo se na tribinama Bepove dvorane ove subote 5. rujna od 18 sati, dok srce kuca.
1: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, euro i 89 centi. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kilogram, 6 eura i 29 centi.
3: Robina je više.
4: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Banners i Someone to You u 10:50. Slušate Radio Dravu, dobar dan svima. I eto ga, ljetni praznici samo kaj nisu gotovi, još malo bezbrižnih jutara i onda stiže onaj poznati rujanski povratak u rutinu. Ruksaci se polako vraćaju iz ormara, budilice će ponovno zazvoniti malo prerano, a školska zvona uskoro će označiti početak nove nastavne godine. A sad tu je i onaj prvi dan škole koga se ne sjeća. Bez obzira na to koliko godina imamo, nekak se svi možemo sjetiti tog osjećaja, ono malo treme, malo uzbuđenja, novih bilježnica, školske torbe i upoznavanja s novim prijateljima. Zato vas na našem Facebooku Radio Drave pitamo, sjećate li se prvog dana škole? Kako je bila vaša prva torba? Ko vas je dopratio? Kako ste se osjećali? Jeste li bili uzbuđeni ili vas je možda uhvatila trema? Evo, Dragana je s nama, odnosno s vama svima, već podijelila svoje sjećanje na taj poseban dan, a sada je red na vas. A na redu nam je i Ava Max, Maybe You're the Problem.

0: što se tiče vremena, danas nam ono definitivno ide na ruku. Nakon djelomice sunčanog jutra, poslije podne nas očekuje pretežno sunčano. Puhat će slab do umjerene sjeveroistočnjak, a temperatura će dosegnuti 29 do 31 stupanj. Tako da svakako za uživanje u još jednom danu. A nama je vrijeme za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Sve je spremno za početak nove školske godine, no opsežni radovi u područnim školama donose i privremene promjene u organizaciji nastave. Više zna Sonja Kukovec.
2: Početak nove školske godine na koprivničkom području ove će godine biti nešto drugačiji. Zbog opsežnih radova u više područnih škola, za dio učenika nastava će se privremeno održavati na drugim lokacijama i prema prilagođenom rasporedu. Riječ je o dijelu velikog investicijskog ciklusa u koprivničkom obrazovanju kojim se želi stvoriti uvjete za jednosmjensku nastavu. Kako će nastava biti organizirana u prvom polugodištu, pojasnila nam je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Petra Rožmarić.
3: Ove godine nas čeka malo izmijenjeni početak nastave, 7.9. krećemo svi. Međutim, ono što je ovaj put drugačije je da su nam sve područne škole u izgradnji. To znači da ćemo učenike koji su inače polaznici područnih škola preseliti privremeno u koprivničke osnovne škole. Što se tiče područne škole Starigrad, učenici će ići u dvije smjene prema rasporedu osnovne škole Braća Radić. Područna škola Reka seli nam se u osnovnu školu Anton Emčić Gostovinski i to u popodnevnu smjenu, dakle od 12.20, i područna škola Jagnjedovec, učenici nam dolaze isto tako u osnovnu školu Anton Emčić Gostovinski i to u jutarnju smjenu.
2: Dodaje da će za sve učenike biti organiziran prijevoz, pa roditelji oko toga ne trebaju brinuti. Rekla nam je i nešto više o tome u kojoj su fazi radovi u pojedinim školama.
3: Područna škola Reka, nekako nam je cilj da bismo učenike preselili već u drugo polugorište u područnu školu Reka. Ono što će ih dočekati bit će nove učionice, novi namještaj i nova dvorana. Nova dvorana će biti gotova do lipnja. Sigurno, možda i nešto ranije, ali evo malo nam je teže igrati se s datumima budući da se radi o građevinskim radovima. Područna škola Jagnjinovac nam ide potpuno nova zgrada i to će nam sigurno trebati godinu dana da se sve pripremi, pa će iduće školske godine učenici ići u Jagnjedovec. A što se tiče osnovne škole Braća Radić, koja nam je ujedno i naša najveća škola, datum ne znamo točno, ali pretpostavljamo da će ili krajem prvog polugodišta ili početkom drugog polugodišta učenici biti svi smješteni u jednu smjenu.
2: Pročelnica Rožmarić na kraju govori da učenici, roditelji i školski djelatnici ne trebaju brinuti jer je sve organizirano tako da radovi što manje utječu na svakodnevno odvijanje nastave.
3: Možda će biti nekakvih nedoumica u samom početku dok se sve to ne uhoda, ali ovo je praktički prvi put takav veliki investicijski ciklus što se tiče samog obrazovanja u gradu Koprivnici. Učenici će imati puno bolje infrastrukturne uvjete za polazak nastave. Kao što znamo, naši školski djelatnici su izvrstan kadar, vodit će ih naravno kroz sve one obrazovne stvari koje nam slijede što se tiče programa i sve ostalo. Neće biti nikakvog ovdje kašnjenja ili nešto. Funkcionirat će, radit će i školske kuhinje, tako da mislim da je sve spremno i da možemo veselo krenuti u novu školsku godinu.
2: Završen je očevid nakon jučerašnjeg iskliznuća putničkog vlaka u Đurđevcu, ali uzrok nesreće još uvijek nije poznat. Policija je utvrdila da je vlak na relaciji Zagreb-Osijek neposredno prije ulaska u kolodvor Đurđevac pri prelasku preko automatske skretnice na zasad neutvrđen način iskliznuo zadnjim vagonom iz tračnica. Vlakom je upravljao 36-godišnji strojovođa, a u njemu se nalazilo nekoliko desetaka putnika. Prema dosad utvrđenim informacijama, nitko nije zatražio liječničku pomoć. Na mjestu događaja postupalo je i zajedničko istražno povjerenstvo Hrvatskih željeznica, dok policija nastavlja kriminalističko istraživanje. O svemu će biti izvješteno nadležno državno odvjetništvo. Novi trener Slaven Belupa Silvio Čabraja za klubske stranice optimistično najavio nastavak sezone i poručio kakav Slaven želi gledati u budućnosti. Brz, trkački i opasan po protivnički gol. Podsjetimo, Čabraja je u utorak preuzeo momčad, a već ga u nedjelju očekuje prvi ispit, i to domaći dvoboj protiv Lokomotive. Ističe da u momčadi vidi velik potencijal i vjeruje da Slaven može ponovno biti pri vrhu ljestvice.
4: Da ne vjerujem da Slaven ima dobru ekipu, znači da u ovom trenutku nema više Slaven, nego da mi nemamo dobru ekipu, vjerovatno ne bi htio doći ovdje. Mislim da je ekipa kvalitetna, da su igrači kvalitetni, da je evo, desilo se to kako se desilo, da su samo osvojena 3 boda. Nadam se i vjerujem prije svega u to da sigurno Slaven će se opet vratiti na stare pozicije gdje dugi niz godina, 30 godina već djeluje u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi.
2: Kratko se dotaknuo i prijelaznog roka koji se bliži kraju.
4: Ja se nadam da će doći još 1 do 2 igrača, ali to doslovno nije na meni. Niti ja raspolažem financijama, niti sam ja sportski direktor. Ja mogu predlagati, mogu predložiti po kojim pozicijama šta bi htio, šta bi bilo dobro još popuniti, dovesti. To mi naravno odlučuje uprava kluba.
2: Što se tiče dugoročnog cilja, Čabraja je rekao.
4: Cilj je uvijek probati biti što bliže vrhu tablice, probati ako se ikako da izboriti. Europa nije ni Europa nekakva nemogućnost. Trebamo svi staviti glave zajedno, trebamo biti jedna, što se kaže, dobra klapa, jedno dobro društvo i jedno na taj način ćemo moći postići dobar rezultat.
2: Do nedjeljne utakmice protiv Lokomotive Čabraja će s momčadi odraditi 5-6 treninga i vjeruje da će to biti dovoljno za 3 boda.
0: Toliko u vijestima, hvala Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Puta na Radio Dravi, dobar dan još jednom svima. AK Galerija, jesenski dio programa, otvara zanimljivom multimedijalnom izložbom Still Life vizualnog umjetnika Ivana Gundića. Gundić u svom radu polazi od fotografije, ali je povezuje s videom, zvukom i performansom. U Still Life-u bavi se jezikom fast fashion industrije i fotografijama proizvoda. Evo što je za Radio Dravu rekao o samoj izložbi.
1: Dakle, kako sam radio u tom jednom pogonu tekstilne industrije gdje se masovno proizvode slike odjeće, odlučio sam na neki način rekreirati tu istu situaciju. I onda to počinje tako da imamo ovaj video dio rada i u tom video materijalu ja prikazujem jedan kružni proces proizvodnje slika. Znači, uzimam dvije potpuno identične traper košulje koje sam dao izraditi posebno za tu priliku. I pritom jednu košulju odjevam na sebe, a drugu tretiram kao što smo to radili u pogonu, tako da ju prvo slažem u unaprijed određeni neki oblik na ploči, fotografiram, zatim tu fotografiju ispisujem na printeru, uokviravam ju u okvir i prikucavam na zid.
0: Više o izložbi Still Life Ivana Gundića poslušajte danas u emisiji Kulturoteka u 17 sati, a ako ste u mogućnosti posjetite i samu izložbu, otvorenje je ove subote u 19 sati u AK galeriji i ona će biti otvorena tijekom dva dana, u nedjelju i ponedjeljak, odnosno 6. i 7. rujna.
2: Radio koji s tobom živi.

0: Slaven Belupo poziva vas na 6. kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Lokomotivom u nedjelju 6. rujna od 21 sat na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 19 sati uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Lokomotiva i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna na bazenima Cerine provodimo redovni godišnji remont basenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom. Teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obaveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren. Već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica. Vidimo se 19. rujna.
2: Stišaj buku u glavi
3: i pojačaj radio.
2: Radio Drava.
4: I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?
5: Good as hell.
4: Head toss,

0: Nico Santos, Why Don't You Stay? U 11:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nakon što je posljednjih mjeseci na području Koprivnice već oduzeto više električnih romobila koji ne udovoljavaju zakonskim uvjetima, policija je zabilježila još jedan takav slučaj. Naime, sinoć je u Potočnoj ulici zaustavljena 15-godišnjak koji je upravljao električnim romobilom, čija snaga motora prelazi dopuštenih 0,6 kW. Romobil mu je privremeno oduzet, a protiv maloljetnika slijedi prekršajni postupak. Iz policije ponovno upozoravaju da nisu svi električni romobili dopušteni za sudjelovanje u prometu. Dozvoljeni su oni bez sjedećeg mjesta, s trajnom snagom elektromotora do 0,6 kW i najvećom brzinom do 25 km/h.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks, specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Jäger Kudelić 8,99 eura za kilogram. Reklamna kobasica Savlić 3,99 eura za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura. Perilica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Song Killers, Superman. U 11.49. Danas imamo jedan pomalo poseban razlog za nazdraviti. 3. rujna obilježava se Međunarodni dan Cabernet Sauvignona. Ovaj se dan slavi prvog četvrtka u rujnu, a ove godine je to taj četvrtak pada upravo danas. Kad smo već kod vina, igrom slučaja, evo na današnji dan 83. Red Wine grupe UB40 postala je njihov prvi broj 1 u Velikoj Britaniji. Dakle, danas imamo savršen razlog za nazdraviti, samo neka ta čaša vina ipak pričeka dok se ne vratite s posla i nakon vožnje, naravno.

0: jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Ove godine idemo turbo jako! Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Info plus. Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
2: A šokanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
1: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
2: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavio očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
1: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
2: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
3: Info plus. Most tvrdi da postoji još jedna lokacija ilegalnog otpada. SDP podnosi prijavu zbog ekološke štete. Iran nastavio s odmazdom prema američkim ciljevima na Bliskom istoku. Iker Almena, novi igrač Dinama, Hajduk registrirao napadača Atletico Madrida.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Dva su dana uoči velikog prosvjeda za Liku u Zagrebu, a zavrzlama oko otpada dodatno se komplicira. Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot tvrdi da se otpad u Lici odlagao na još jednoj lokaciji. Poručio je i da Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje samo rezultate analize vode iz vodovoda Ličko-senjske županije, a da bi voda iz drugih izvora zbog ilegalno odloženog otpada mogla biti zaražena.
5: Ličani sami su platili ponovno 5000 eura u laboratoriju koji se nalazi u Berlinu, opet SGL laboratorij. Ono smeće koje je tamo u Ličkom Osiku, dakle, evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle, riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja.
3: SDP-ov zastupnik i član saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihael Zmajlović podsjetio je da je istekao rok koji su dali vladi da objavi program sanacije.
6: I obećali smo da ćemo, ukoliko to vlada ne pokaže i ministarstvo, da ćemo pokrenuti postupak koji je predviđen zakonom zaštitu okoliša i predati prijavu štete u okolišu na lokaciji Bilajska 50 u Gospiću. To upravo danas i činimo. Predat ću osobno prijavu štete u ministarstvo zaštite okoliša, jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisanom, prema europskim direktivama, štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu.
3: Tvrtka Kostak graditeljstvo tehnologija sirovine, koja je izabrana za prekrivanje otpada u Gospiću, odbacila je optužbe za ilegalno zakapanje otpada, te tvrdi da su posao dobili temeljem stručnih referenci i u postupku provedenom prema Zakonu o javnoj nabavi.
4: Media servis. Vijesti.
3: Premijer Andrej Plenković u pratnji nekolicine ministara posjetio je Virovitičko-podravsku županiju. Povodom dana županije održava se svečana sjednica, uoči koje su Plenković i ministri obišli proizvodni pogon lokalne tvrtke, novo opremljenu gradsku knjižnicu i čitaonicu u Virovitici. Uz to svečano su otvorili novi dječji vrtić Cvrčak vrijedan 5 milijuna eura, koji može primiti 206 djece. A potpisan je i ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Bazenski sportsko-turistički centar Virovitica.
4: Media servis. Vijesti.
3: Iran je nastavio s odmazdom prema američkim ciljevima na Bliskom istoku, dok izraelski ministri zagovaraju protjerivanje Palestinaca iz Gaze.
7: Iran je izveo nove napade na američke baze u Kuvajtu, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahrenu i Iračkoj autonomnoj regiji Kurdistan. Tehran je izjavio da će uzvratiti nakon što je američkim napadima prije dva dana navodno ubijena 19 ljudi, uključujući 4 na svadbenoj zabavi, upozorio SAD da očekuje novu strategiju usmjerenu na rušenje temelja neprijatelja. Nije precizirano što bi nova strategija podrazumijevala. Islamska republika izvela je nove napade unatoč upozorenju američkog predsjednika Trumpa da su Sjedinjene Države spremne napasti Iran u bilo kojem trenutku. Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je da je njegova zemlja traži podršku Donalda Trumpa za odobrenje planova protjerivanja Palestinaca iz pojasa Gaze, što je široko osuđeno kao potencijalni ratni zločin. Katz je rekao da nema pravog rješenja za Gazu bez ove migracije. Rekao je da je izraelska vlada organizirana i spremna izvući ih morem, zrakom, na svaki mogući način. Trump je raspravljao o američkom preuzimanju pojasa Gaze početkom 2025. koje bi uključivalo uklanjanje Palestinaca s teritorija, ali se otada povukao te ideje. Katz je izjavio da vjeruje da bi američka podrška mogla preokrenuti regionalno javno mnijenje u korist prisilnog preseljenja Palestinaca iz Gaze. Za posjeta Egiptu kineski predsjednik Xi Jinping dao je podršku palestinskoj državnosti, ocijenivši ju kao glavni problem Bliskog istoka, a kritizirao je i izraelske doseljenike. Deseci tisuća ljudi okupili su se jučer u Madridu, ali i drugim gradovima diljem Španjolske kako bi izrazili podršku stanovnicima španjolske sjevernoafričke enklave Ceute, gdje su deseci tisuća migranata ušli bez dopuštenja iz Maroka krajem srpnja. Vlasti su izjavile da se oko 50 tisuća ljudi pridružilo skupu u Madridu, a okupljenja su održane i u drugim mjestima. Španjolski premijer Sanchez poručuje pak da nema dokaza da je Maroko planirao najezdu migranata na Ceutu. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
4: Medija servis. Vijesti.
3: Pružna dionica Sušak-Pećine-Rijeka do daljnjeg je zatvorena za promet vlakova, a putnike na relaciji Škrljevo-Rijeka i obratno prevoze autobusi, javlja HŽ Infrastruktura. Naime, jučer su na kolodvoru iskočila tri vagona teretnog vlaka, a očevid je u tijeku. Ozlijeđenih osoba nema. Tramvajske i autobusne linije u Zagrebu od ponedjeljka, kada počinje nova školska godina, prometuju prema jesenskom voznom redu, pojačanim intenzitetom, priopćio je ZET. Napominju da će biti uspostavljen tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, te da će linije 9 i 17, kao i noćna linija 32, ponovno prometovati svojim redovnim trasama. U prometu će ponovno biti i linija 1.
4: Sport.
8: Španjolski nogometaš Iker Almena novo je pojačanje Dinama na kraju ljetnog prijelaznog roka. Tijekom svog boravka u Saudijskoj Arabiji, novi igrač Modrik bio je na posudbi u splitskom Hajduku, gdje je proveo prošlu sezonu pisavši 23 službena nastupa uz 4 pogodaka. Nogometni klub Hajduk registrirao je napadača Atletico Madrida Carlosa Martina. Martin je prošlu sezonu proveo na posudbi u Rayo Vallecanu, a ranije je igrao za Mirandes de Alaves. Recimo još kako su Splićani prethodno registrirali i Belgijanca Leandera Dendokera. U trećoj utakmici svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 naše vaterpolistice s velikom su lakoćom pobijedile Južnoafričku republiku. Završilo je 3-0 po setovima. Alka Lulić zabila je 6 golova, najviše za naš sastav, a nakon utakmice je rekla:
9: "Definitivno važna pobjeda dalje za i za plasman i za razigravanje, nama za samopouzdanje. Navikavamo se na pravila, na sistem i odlično se zabavljamo."
8: A svoju treću pobjedu pisali su vaterpolisti, ovog puta protiv Amerikanaca. Ivan Vukojević je predvodio Hrvatsku sa 7 golova, Roko Pelicarić dodao je 5, a Narodo Dragaš 4 gola. Igrač utakmice Ivan Vukojević:
10: "Bila je izrazito teška utakmica, Amerikanci su bili odličan protivnik. Pobjeli smo 2-0, pali smo u trećoj malo snagom, ostali smo bez par igrača, u četvrtoj smo uspjeli izvući. Antonio branio zadnju loptu i svaka čast ekipi i okrećemo se dalje Crnoj Gori."
8: Hrvatska soka malonogometna reprezentacija je u posljednjem susretu svoje skupine G pobijedila Italiju s 3-1 i prošla u daljnju fazu natjecanja na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu. Prva je povela Italija, za koju je rani pogodak postigao Kičareli u četvrtoj minuti, a Hrvatska je do kraja poluvremena preokrenula rezultat. Dva pogotka postigao je Duje Medak u 14. a potom u 18. minuti. Pobjedu Hrvatske potvrdio je Robert Frankić, zabivši u 3. minuti sudačke nadoknade. Svoju utakmicu play-ina Hrvatska igra protiv Turske u 16 sati i 30 minuta. Za Medija servis Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Šibenik mjeri 34, Dubrovnik i Makarska 32, Split 31, Rijeka 30, Zadar 29, Osijek i Zagreb 28, Bjelovar i Slavonski Brod 27, Karlovac, Gospić, Sisak i Krapina 26, Varaždin je na 25. Pretežno sunčano, unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, ali ne i posve stabilno. Poslije podne na jugu zemlje uz više oblaka moguće poneki pljusak, a na večer na sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, podnove lebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
4: Media servis. Najbrža istina. Radio

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
3: U prvoj polovici rujna Podravka i Robin Marketi nude vam pileća pikant pašteta 99 centi, parizer Podravka 1 kg 6 eura i 49 centi, pasirana rajčica Podravka 500 ml 79 centi.
4: Robina je više.
5: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
6: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
7: Radio Drava.
8: Radio Drava.

0: Meritas i Radio. Doveli su nas do 12 sati i 30 minute. Vrijeme je za Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Novi trener Slaven Belupa, Silvio Čabraja, za klubske stranice optimistično najavio nastavak sezone i poručio kakav Slaven želi gledati u budućnosti. Brz, trkački i opasan po protivnički gol. Ističe kako u momčadi vidi veliki potencijal i vjeruje da Slaven može ponovno biti na vrhu ljestvice.
2: Da ne vjerujem da Slaven ima dobru ekipu, znači da u ovom trenutku nema više Slaven, nego da mi nemamo dobru ekipu, vjerovatno ni ne bi htio doći ovdje. Mislim da je ekipa kvalitetna, da su igrači kvalitetni, da je evo, desilo se to kako se desilo, da su samo osvojena 3 boda. Nada se i vjerujem prije svega u to da sigurno Slaven će se opet vratiti na stare pozicije gdje dugi niz godina, 30 godina već djeluje u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi.
0: Do nedjeljne utakmice protiv Lokomotive s momčadi će odraditi 5-6 treninga i vjeruje da će to biti dovoljno za 3 boda.
1: Ovo je Drava Plus.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom. Županijsko zvono.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Županijsko zvono. Učenike osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija prvog će dana nove školske godine na klupama dočekati besplatne bilježnice. Riječ je o projektu koji se provodi već drugu godinu za redom, a zahvaljujući donacijama gospodarstvenika, obrtnika i poduzetnika, ove godine nabavljeno ukupno 44.756 bilježnica. Projekt je u cijelosti financiran donacijama, a prikupljeno je i nešto više sredstava nego što je to bilo potrebno za samu nabavu bilježnica, pa je županija stoga osigurala dodatnih nešto više od 2000 eura kako bi učenici uz bilježnice dobili i bočice za vodu. Posebnost ovogodišnjih bilježnica njihove su naslovnice. O svemu tome i ostalome više na današnjoj konferenciji za medije rekao župan Tomislav Golubić.
2: Prošle godine smo krenuli u projekt, ove godine smo ga uspješno nastavili. Projekt kojim svi učenici u osnovnim školima koje je osnivač Koprivničko-križevačka županija dobivaju besplatne bilježnice. Veliko hvala na samom početku svim gospodarstvenicima, svim obrtnicima koji su se uključili u naš projekt i koji su nam pomogli kako prošle godine, tako i ove godine, da se ovaj projekt isfinancira u potpunosti sa njihovim donacijama i pričamo o 44.756 bilježnica koje su kupljene i koje će učenici svih osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija dobiti prvog dana škole na stol. Veliko hvala svima koji su se uključili u ovu akciju. Prošle godine smo počeli s tom akcijom i bilo nas je strah da li ćemo uspjeti to isfinancirati, kako će to sve skupa ispasti. Međutim, već prošle godine vaš odaziv nam je omogućio da se to u potpunosti isfinancira, a ove godine vaš odaziv, vaš gospodarstvenika, vas obrtnika, vas poduzetnika je omogućio ne samo da se isfinanciraju bilježnice, već nam je ostalo nešto malo novaca. Ostalo je nešto malo novaca koje nismo htjeli da ostanu u proračunu, da se utroše na bilo koji način, nego je onda i županija nešto malo dodala novaca. Neki 2000 i nešto eura smo dodatno dodali da bi svako dijete na stol dobilo i bočice za vodu. Bočice za vodu koje zajedno sa bilježnicama će svaki učenik osnovnih škola u našoj županiji kojima smo osnivač dobiti prvog dana škole. Veliko vam hvala svima. Veliko hvala i upravnom odjelu za obrazovanje koje je odradio ovaj posao, ali nabavi samih bilježnica prethodio je jedan odličan moment, a to je raspisivanje natječaja za naše učenike kako bi se uredile ove naslovnice naših bilježnica. I 133 rada su nam došla na natječaj iz 14 osnovnih škola iz cijele županije gdje je odabrano onih 13 najboljih. To je povjerenstvo iz upravnog odjela odlučilo, nije bio lak zadatak. Međutim, stvarno me veseli veliki odaziv učenika na naš poziv da dizajniraju svoje bilježnice koje će koristiti u školama i evo danas prezentiramo upravo te bilježnice čije naslovnice krase radovi naših učenika iz Koprivničko-križevačke županije, naših umjetnika, učenika i siguran sam da će svaki od njih se ponositi upravo time da je njegov rad na naslovnici bilježnice, a ponosni smo i mi na njih sve. Na pozadini bilježnica se nalazi logotip svih sponzora koji jesu, međutim na pozadini bilježnice je QR kod koji dok ga očitate baca vas na web stranicu Koprivničko-križevačke županije, baca vas na članak gdje vezan upravo uz taj natječaj za uređenje naslovnica, za likovno uređenje naslovnica, gdje je fotogalerija gdje se može vidjeti kao što vidite na prezentaciji koji učenik je dizajnirao koju naslovnicu i mislim da je to jedna jako dobra stvar da se isto tako naglasi naši umjetnici, naši učenici iz osnovnih škola ko je to dizajnirao koju naslovnicu, tako da će svaki učenik preko QR koda moći to vidjeti.
1: I ove godine posebna je pažnja posvećena prvašićima. Županijska uprava za ceste, koja već niz godina sudjeluje u akcijama usmjerenima na sigurnost najmlađih sudionika u prometu, osigurala je reflektirajuće i vodonepropusne navlake za školske torbe.
2: Danas smo spojili ovu preskonferenciju i sa jednom hvale vrijednom akciju koju radi Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, gdje već dugi niz godina se osiguravaju reflektirajuće oznake za naše osnovnoškolce. Međutim, ove godine svi prvašići dobit će reflektirajuće vodonepropusne navlake za torbe. Tako da smo tu isto napravili jedan pomak prema naprijed. Mislim da ćemo time osigurati definitivno bolju vidljivost naših prvašića u dolasku i odlasku iz škole, a istovremeno će biti roditelji sretni dok pada kiša, znaju da imaju vodonepropusnu navlaku pa će se manje ista torba oštetiti. Veliko hvala svima. Akcija je i ove godine uspjela, svi osnovnoškolci će dobiti besplatne bilježnice, dobit će uz bilježnice boce, prvašići će dobiti reflektirajuće navlake za torbe. Veliko hvala svima, s ovom akcijom najavljujem da nastavljamo i dalje, akcija je dobra. Veliko hvala svima koji su sudjelovali, a siguran sam da ćemo sljedeće godine još napraviti korak više, još napraviti određeni upgrade, a sve u svrhu da olakšamo prvenstveno roditeljima koji imaju troškove dok počinje škola, ali da uljepšamo našim osnovnoškolcima početak školske godine kako bi oni sretniji, opremljeniji, veseliji došli u školu.
1: O sigurnosti učenika govorio je ravnatelj Županijske uprave za ceste Dragutin Guzalić, istaknuvši da se već godinama uključuju u akcije vezane uz početak školske godine.
3: Eto, već 15 godina, ja sam 13. puta ovdje u ovakvim sličnim situacijama, Županijska uprava za ceste na poziv župana se uključuje u jednu ovakvu akciju i veliko nam je zadovoljstvo sudjelovati u obilježavanju prvog dana, a recimo mi to tako gledamo, prvog dana kretanja u školu 1000 naših ili prvašića. Svih ovih godina smo sudjelovali nabavom raznih rekvizita, probali smo i sa oznakama onim katadiopterima koji su išli oko vrata na vezici, pa prsluka ovakvih, onakvih. Evo, ove godine imamo zaokret jedan u suradnji sa županijskim službama. Moj pomoćnik ravnatelja Katanović je osmislili su jednu novu ideju, to je ova navlaka koja ide na torbu, vodonepropusna, retroreflektirajuća, kao što je župan već i ovoga opisao, koja bi trebala pomoći eto da uočimo naše prvašiće kad krenu tih prvih dana, kad ih roditelji, djedove, bake, starije braća i sestre vode onih prvih dana u školu, iako se mnogi voze da ulaze u školu, ali eto, ima ih i koji idu pješke, koji su bliže. Ako ova navlaka, ja kažem uvijek kako pomogne da barem jedno dijete, neki vozač uoči da se ne dogodi nekakva opasna situacija, već smo sve ovo pokrili i već smo napravili veliku stvar.
1: Vozačima je uputio apel uoči početka nastave.
3: Želim sretne prve korake našim prvašićima, to su najvažniji dani u njihovom životu, znači to je jedan od najvažnijih dana kad oni kreću u prvi razred osnovne škole. Sretne prve korake prvašićima, naravno njihovim roditeljima i svima onima koji su vezani uz njih, a tu su i naše nastavnice, razrednice koje isto ih ispraćaju i dočekuju u školama. Znači, i vrlo im je važno da svi sretno stignu. Vozače molim malo da maknu papučicu, nogu s papučice gasa, jer to su ti prvi dani, obrate pozornost na te naše prvašiće. Vjerojatno, ja se nadam, nadam se da će mnogi imati ovu navlaku na torbama. Nemam iluziju da će imati baš svi, ali ja se nadam da to budu mnogi imali na torbama, barem tih prvih dana ili možda prvi mjesec, pa da ih lakše uočimo dok se oni malo ne uhodaju. Evo, sretno svima.
1: U ime ravnatelja osnovnoškolskih ustanova okupljenima se obratila ravnateljica osnovne škole Koprivnički Ivanec Kristina Furkes, koja je istaknula važnost početka nove školske godine, posebice za prvašiće.
4: Sada smo na početku nove školske godine, uskoro i nove nastavne godine, i svaka takva nova godina prepuna je nove energije, novih očekivanja, ali zapravo i jako velike odgovornosti. Ovo je jako važan trenutak za naše prvašiće. Mi ove godine, manja smo škola, upisujemo 20 učenika. Seoska smo sredina, jesmo blizu Koprivnice, ali nama tih 20 učenika zaista jako mnogo znači. I zapravo reći će sada možda i ravnatelji ovih većih škola da je to malo. Nama je to zaista mnogo, jer smatram da male škole u malim sredinama čuvaju ta naša sela.
1: Za kraj svim sudionicima odgojno-obrazovnog sustava poželjela uspješan početak nove školske godine.
4: Vrijeme pred nama je zapravo prilika za rast u različitim segmentima i podsjetnik da zajednički stvaramo okruženje u kojem djeca mogu sigurno učiti, odrastati i razvijati svoje potencijale, jer svaka nova školska godina zapravo je novo ulaganje u budućnost naše djece, a time i u budućnost cijele naše zajednice. Svim dionicima odgojno-obrazovnog sustava želim sretan, siguran i uspješan početak nove školske godine, a svima vama još jednom najljepša hvala.
1: Toliko u današnjem županijskom zvonu.
5: Ovaj programski sadržaj proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom.
0: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio

0: Somewhere Close to Heaven za kraj još jednog sata. U nastavku dana očekuje nas puno sunca, puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a maksimalac između 29 i 31 stupnja, trenutno smo na 28 u Koprivnici. Točno je 13 sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Koprivničke osnovnoškolce prvog dana škole na klupama dočekuje knjižica koja će ih upoznati sa svijetom kazališta. Više zna Sonja Kukovec.
2: Osim besplatnih radnih materijala, sve koprivničke osnovnoškolce prvi dan škole na klupama će dočekati i zabavno-edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u domoljubu. Riječ je o mini projektu koji realizira Pučko otvoreno učilište Koprivnica, o kojem je više na jučerašnjoj konferenciji za medije rekla ravnateljica učilišta Maja Holek.
3: To je jedna ideja koja se kod naše voditeljice glazbeno-scenske djelatnosti Elizabete Milanović-Glavica rađala već jedno 2-3 godine. Ove godine je konačno bila zadovoljna sa draftom koji je napravila, tako da evo, uspjeli smo ju i izdati. To je knjižica koja u stvari nije samo edukativna, nego se Elizabeta potrudila da ona ima i zabavni karakter, tako da evo ima i osmosmjerki, ima labirinta, znači ima igrica, ali naravno sadrži i onaj edukativni karakter, odnosno govori o tome kako se ponaša u kazalištu, što čini dobru publiku i u stvari ovo je način na koji pokušavamo približiti učenicima naš domoljub i sve kulturne aktivnosti koje se u njemu provode. Ovo nije jedini način na koji to pokušavamo raditi, već jedno 2 godine održavamo i lov na blago za učenike škola, gdje se isto pomoću aplikacije Action Bound učenici upoznaju sa domoljubom.
2: Spomenimo da je Bojana Dujmović zaslužna za ilustracije, dok je zbog doktorice znanosti Mateje Gaba i knjižica prilagođena djeci s disleksijom. U završnoj je fazi projekt digitalizacije građe iz Fonda muzejske knjižnice Muzeja grada Koprivnice. Digitalizirat će se više od 850 jedinica, odnosno oko 18.000 stranica i listova koji će s pripadajućim metapodacima biti javno dostupni. Javljaju to iz Koprivničkog muzeja. Nakon završetka pohrane i objave na portalu e-kultura, digitalizirani sadržaj bit će dostupan i na portalu Digitalna baština Muzeja grada Koprivnice. Ovogodišnjim projektom obuhvaćena je cjelokupna glazbena zbirka, uključujući originalne rukopise Franje Šestaka te notne zapise iz ostavštine gradske glazbe i društava Podravac i Domoljub. Digitaliziraju se i vrijedne novine, časopisi, pravila i statuti koprivničkih društava, kao i brojni dokumenti važni za povijest grada. Među najvrijednijom građom su najstarija sačuvana knjiga u muzejskoj knjižnici iz 16. stoljeća, rukopis statuta Slobodnog i Kraljevskog grada Koprivnice iz 18. stoljeća te gorički spisi. Projekt koji financiraju Ministarstvo kulture i medija te grad Koprivnica pridonosi zaštiti izvornika i većoj dostupnosti zavičajne kulturne baštine. U muzeju već planiraju i nastavak digitalizacije s naglaskom na vrijedne i unikatne dokumente povezane s poviješću Koprivnice. Grad Koprivnica objavio je izvješće o javnoj raspravi o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja grada Koprivnice. Javna rasprava održana je od 3. do 17. srpnja, a građani su svoje prijedloge i primjedbe mogli dostaviti do 20. srpnja. U propisanom roku zaprimljena su 4 podneska fizičkih osoba, dok je jedan podnesak stigao izvan roka. Od javnopravnih tijela pristiglo je 8 mišljenja u roku, te jedno izvan roka. Svi prijedlozi, primjedbe i mišljenja zajedno s odgovorima i obrazloženjima navedeni su u izvješću o javnoj raspravi. Nakon što je posljednjih mjeseci na području Koprivnice već oduzeto više električnih romobila koji ne udovoljavaju zakonskim uvjetima, policija je zabilježila još jedan takav slučaj. Jučer navečer u Potočnoj ulici zaustavljen je 15-godišnjak koji je vozio električni romobil čija snaga motora prelazi dopuštenih 0,6 kW. Romobil mu je privremeno oduzet, a protiv maloljetnika slijedi prekršeni postupak. Iz policije ponovno upozoravaju da nisu svi električni romobili dopušteni za sudjelovanje u prometu. Dozvoljeni su oni bez sjedećeg mjesta, s trajnom snagom elektromotora do 0,6 kW i najvećom brzinom do 25 km na sat. Završen je očevid nakon jučerašnjeg iskliznuća putničkog vlaka u Đurđevcu, ali uzrok nesreće još uvijek nije poznat. Policija je utvrdila da je vlak na relaciji Zagreb-Osijek neposredno prije ulaska u kolodvor Đurđevac pri prelasku preko automatske skretnice na zasad neutvrđen način iskliznuo zadnjim vagonom iz tračnica. Vlakom je upravljao 36-godišnji strojovođa, a u njemu se nalazilo nekoliko desetaka putnika. Prema dosad utvrđenim informacijama, nitko nije zatražio liječničku pomoć. Na mjestu događaja postupalo je zajedničko istražno povjerenstvo Hrvatskih željeznica, dok policija nastavlja kriminalističko istraživanje. O svemu će biti izvješteno nadležno državno odvjetništvo. Novi trener Slaven Belupa Silvio Čabraja izabrao je stručni stožer s kojim kreće u novo poglavlje koprivničkog prvoligaša. Kako govore iz kluba, prvi zadatak novog stožera bit će što prije momčad usmjeriti prema klubskim ciljevima. Čabraj će u radu s prvom momčadi tako pomagati Ante Stipić, Vladimir Balagović i Matejas Delić. Stipić je Čabrajin dugogodišnji suradnik, dok je Balagović dosad vodio juniore, a ranije je već radio i u stožeru prve momčadi. Delić je pak bivši slavenaš i klubska legenda, te već godinama dio stručnog stožera. U stožeru ostaje i Filip Đurec, zadužen za individualni rad s igračima, dok se nakon nešto više od godinu dana vraća trener vratara Mario Hontić. Za fizičku, odnosno kondicijsku pripremu momčadi brinuće Igor Nikšić, koji je u klub stigao početkom sezone. Novi stožer tako broji 7 članova, što je jedan manje nego prethodni. Dodajmo da je promjena bilo i u radu s juniorskom momčadi. Treneri Purić i Kudumija preuzet će brigu o juniorima, dok se trener vratara Sokač priključuje B momčadi.
0: Toliko u vijestima, iduće poslušajte u 15 sati. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Disciples On My Mind u 13 sati i 12 minuta. Dobrodošli u još jedno poslijepodne na Radio Dravi. Ako ste ljubitelja klasične glazbe, ovu subotu vrijedi rezervirati za koncert jednog od najistaknutijih hrvatskih pijanista današnjice, Aljoše Jurinića. Glazbena mladež Koprivnica dovodi ga u dvoranu Domoljub, gdje će s početkom u 19 sati i 30 minuta održati klavirski recital. Jurinić je ime dobro poznato na svjetskim koncertnim pozornicama, pobjedio je na brojnim natjecanjima, nastupao u više od 35 zemalja na 5 kontinenata i to u nekim od najpoznatijih svjetskih koncertnih dvorana. E sad, što će svirati Koprivničancima? Na repertuaru su djela Čajkovskog, Fanny Hensel, Chopina i Schumana. I još jedna dobra vijest, ulaz na koncert je slobodan, a razlog za dolazak itekako vrijedan.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.
0: Ajmo dalje, ovo su Detour, kako izgleda sutra, u nastavku nam stiže i Miley Cyrus.

0: birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
3: Radio koji s tobom živi.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo novog izdanja emisije, a s vama je Sonja Kukovec. Početak nove školske godine na koprivničkom području ove će godine biti nešto drugačiji. Zbog opsežnih radova u više područnih škola, za dio učenika nastava će se privremeno održavati na drugim lokacijama i prema prilagođenom rasporedu. Riječ je o dijelu velikog investicijskog ciklusa u koprivničkom obrazovanju kojim se želi stvoriti uvjete za jednosmjensku nastavu. Kako će nastava biti organizirana u prvom polugodištu, pojasnila nam je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Petra Rožmarić.
2: Ove godine nas čeka malo izmijenjeni početak nastave, 7.9. krećemo svi, međutim ono što je ovaj put drugačije je da su nam sve područne škole u izgradnji. To znači da ćemo učenike koji su inače polaznici područnih škola preseliti privremeno u koprivničke osnovne škole. Što se tiče područne škole Starigrad, učenici će ići u dvije smjene prema rasporedu osnovne škole Braća Radić. Područna škola Reka seli nam se u osnovnu školu Antun Emčić-Gostovinski i to u popodnevnu smjenu, dakle od 12.20, i područna škola Jagnjedovec, učenici nam dolaze isto tako u osnovnu školu Antun Emčić-Gostovinski i to u jutarnju smjenu.
1: Dodaje da će za sve učenike biti organiziran prijevoz, pa roditelji oko toga ne trebaju brinuti. Rekla nam je i nešto više o tome u kojoj su fazi radovi u pojedinim školama.
2: Područna škola Reka, nekako nam je cilj da bismo učenike preselili već u drugo polugodište u područnu školu Reka. Ono što će ih dočekati bit će nove učionice, novi namještaj i nova dvorana. Nova dvorana će biti gotova do lipnja. Sigurno, možda i nešto ranije, ali evo malo nam je teže igrati se s datumima budući da se radi o građevinskim radovima. Područna škola Jagnjenovac nam ide potpuno nova zgrada i to će nam sigurno trebati godinu dana da se sve pripremi, pa će iduće školske godine učenici ići u Jagnjedovec. A što se tiče osnovne škole Braća Radić, koja nam je ujedno i naša najveća škola, datum ne znamo točno, ali pretpostavljamo da će ili krajem prvog polugodišta ili početkom drugog polugodišta učenici biti svi smješteni u jednu smjenu.
1: Pročelnica Rožmarić na kraju govori da učenici, roditelji i školski djelatnici ne trebaju brinuti jer je sve organizirano tako da radovi što manje utječu na svakodnevno odvijanje nastave.
2: Možda će biti nekakvih nedoumica u samom početku dok se sve to ne uhoda, ali ovo je praktički prvi put takav veliki investicijski ciklus što se tiče samog obrazovanja u gradu Koprivnici. Učenici će imati puno bolje infrastrukturne uvjete za polazak nastave. Kao što znamo, naši školski djelatnici su izvrstan kadar, vodit će ih naravno kroz sve one obrazovne stvari koje nam slijede što se tiče programa i sve ostalo. Neće biti nikakvog ovdje kašnjenja ili nešto. Funkcionirat će, radit će i školske kuhinje, tako da mislim da je sve spremno i da možemo veselo krenuti u novu školsku godinu.
1: Treba spomenuti da će sve koprivničke osnovnoškolce i ove godine po jubilarni 20. put na klupama dočekati besplatni radni materijali. Uz udžbenike i radne bilježnice učenici će dobiti komplet bilježnica za pisanje te majicu s prigodnim natpisom. Rečeno je tako na konferenciji za medije projekta Veselo u školu. Gradonačelnik Mišel Jakšić naglasio je da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180.000 eura. Uz to je dodao:
3: ono što ću reći u samom početku da je ovo najspecifičniji početak školske godine unazad 20, 30, 40 godina u našoj Koprivnici, zato jer se događa promjena nakon koje više ništa neće biti isto i sigurno je da u ovim prvim danima ćemo imati i nekih premosnica i poslagivanja i svega onoga što moramo napraviti da bi sustav obrazovanja funkcionirao. Apsolutno razumijem da to kod nekih roditelja i kod nekih nastavnica, nastavnika stvara određeni strah ili određenu nervozu. Ali ono što bih svakako htio naglasiti je da je ovo promjena kakvu smo dugo čekali, kakvu dugo nismo imali i zapravo je promjena koja nas nosi u najveći iskorak u povijesti osnovnoškolskog obrazovanja na području grada Koprivnice. I zato sam apsolutno siguran da je ta komponenta puno veći optimizam, puno veća prilika nego ovo što ćemo se morati u nekoliko mjeseci posložiti, jer zapravo smo trenutno u velikom finišu investicijskog tsunamija koje smo imali u naše osnovne škole, koje smo započeli i sa energetskim obnovama svih naših škola, škola i sa izgradnjom škole na Podolicama sa dvoranom i sa dvoranom Vinko Zember kod osnovne škole Đuro Ester. Dakle, sve ono što smo radili u proteklih nekoliko godina sada dolazi konačno u punom obliku kako je bilo zamišljeno pred naše sugrađanke i sugrađane i oni koji su najvažniji u tome, a to su naše učenice i učenici, naši djelatnici u obrazovnom sustavu, kroz dogradnju i rekonstrukciju osnovne škole Braća Radić sa još jednom dvoranom, sportskom i sa vanjskim terenima i kroz rekonstrukciju i dogradnju naših područnih škola u Starigradu, Reki i Jagnjendovcu. Takav investicijski ciklus nismo imali u povijesti naše Koprivnice i to je ono što me puni jednim ogromnim ponosom i siguran sam da kao što smo do sada putem se poslagivali i sve rješavali, da ćemo riješiti i to.
1: Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije koje su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Do sutra, lijep pozdrav.
0: Lokalac, aktualac. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: ako som zapravo ja.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke u subotu 5. rujna u 18 sati igraju prvu utakmicu nove sezone EHF Lige prvakinja. U goste stiže ekipa Đera, a krovna organizacija europskog rukometa je zbog zanimljivosti i značaja susret proglasila utakmicom tjedna. Karte možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Vidimo se na tribinama Bepove dvorane ove subote 5. rujna od 18 sati, dok srce kuca.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Novi trener Slaven Belupa Silvio Čabraja za klupske stranice optimistično najavio nastavak sezone i poručio kakav Slaven želi gledati u budućnosti. Brz, trgački i opasan po protivnički gol. Podsjetimo, Čabraja je u utorak preuzeo momčad, a već ga u nedjelju očekuje prvi ispit, i to domaći dvoboj protiv Lokomotive. Ističe da u momčadi vidi velik potencijal i vjeruje da Slaven može ponovno biti pri vrhu ljestvice.
2: Da ne vjerujem da Slaven ima dobru ekipu, znači da u ovom trenutku nema više Slaven, nego da mi nemamo dobru ekipu, vjerovatno ne bi htio doći ovdje. Mislim da je ekipa kvalitetna, da su igrači kvalitetni, da je evo, desilo se to kako se desilo, da su samo osvojena 3 boda. Nada se i vjerujem prije svega u to da sigurno Slaven će se opet vratiti na stare pozicije gdje dugi niz godina, 30 godina već djeluje u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi.
1: Dok neki tvrde da je trener Čabraja došao u mirnu, za njega idealnu sredinu, drugi govore da se uhvatio vrućeg krumpira.
2: Da li je vruće krumpir? U ovom trenutku da, zato što imamo svega 3 boda, 9 smo na tablici, imamo, svaka utakmica je zahtjevna, ali čovjek bez vjere, bez optimizma ne može ništa ni raditi. Svaki trener bio još da mi je 2-3 igrača, to je stara trenerska parola, naravno da bih htio možda još 2-3 igrača da se popuni roster, ali navikao sam na to da stvaram, ne samo ja, nego znači da sam stožer, klub, da radimo na stvaranju novih, mladih igrača koji će za 6 mjeseci, godinu dana biti sigurno znatno bolji, i tog sam uvjerenja da ćemo 100% napredovati.
1: Kratko se dotaknuo i prijelaznog roka koji se bliži kraju.
2: Ja se nadam da će doći još 1 do 2 igrača, ali to doslovno nije na meni. Niti ja raspolažem financijama, niti sam ja sportski direktor. Ja mogu predlagati, mogu predložiti po kojim pozicijama šta bi htio, šta bi bilo dobro još popuniti, dovesti. To bi naravno odlučuje uprava kluba.
1: Što se tiče dugoročnog cilja, Čabraja je rekao:
2: cilj je uvijek probati biti što bliže vrhu tablice, probat, ako se ikako da, izboriti Europa. Nije ni Europa nekakva nemogućnost. Trebamo svi staviti glave zajedno, trebamo biti jedna, što se kaže, dobra klapa, jedno dobro društvo, i jedno na taj način ćemo moći postići dobar rezultat.
1: Do nedjeljne utakmice protiv Lokomotive Čabraja će s momčadi odraditi 5-6 treninga i vjeruje da će to biti dovoljno za 3 boda.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

David. Ovisno gdje se nalazite, u kojem kutku svijeta je Born with a Broken Heart. U 14 sati i 10 minuta želim dobar dan, dobrodošlicu, za slučaj da ste se tek sad prikopčali na naš mali radio i želite da vam u idućih nekoliko sati pravim društvo, to ću rado učiniti, a druškamo se odmah na početku uz Electro Team.

0: me sana, probudi me u proljeće. Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna na bazenima Cerine provodimo redovni godišnji remont basenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom. Teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obaveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren. Već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica. Vidimo se 19. rujna.
2: Drava!

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: i The Best. Pola tri je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko Sunce objavio je poziv za zapošljavanje novih djelatnika. Traže se dva edukacijska rehabilitatora za rad u školi te jedan odgojitelj za rad u vrtiću. U obzir dolaze i stručnjaci srodnih profila poput socijalnih pedagoga i logopeda, kao i odgojitelji i učitelji razredne i predmetne nastave te drugi stručnjaci odgovarajućih kvalifikacija. Zainteresirani kandidati mogu poslati zamolbu i životopis na e-mail adresu škole koju možete pronaći na njihovoj web i Facebook stranici. Sretno svima!
1: Ovo je Drava Plus!

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Jeger Kudelić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Savlić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura. Perilica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Stišaj buku u glavi
3: i pojačaj radio.
2: Radio Drava.

0: spasimo i zamisli za kraj sata. 14.59 je sutra, sunčano, vruće, temperatura oko 32 celzijeva stupnja. Međutim, kako kažu sinoptičari, Hrvatsku očekuje još nekoliko uglavnom sunčanih i vrućih dana, a za sredinu idućeg tjedna prognostički modeli pokazuju znatnu promjenu. U srijedu, dakle, u dijelu zemlje moglo bi osjetno zahladnjati uz kišu, mjestimice i obilniju, a temperatura bi se trebala spustiti na 24 celzijeva stupnja. Čeka li to da... Odnosno, čini se da stiže velika promjena vremena i kraj ljeta. Toliko od ljeta za sad, jel? Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
2: Početak nove školske godine na koprivničkom području ove će godine biti nešto drugačiji. Zbog opsežnih radova u više područnih škola, za dio učenika nastava će se privremeno održavati na drugim lokacijama i prema prilagođenom rasporedu. Riječ je o dijelu velikog investicijskog ciklusa u koprivničkom obrazovanju kojim se želi stvoriti uvjete za jednosmjensku nastavu. Kako će nastava biti organizirana u prvom polugodištu, pojasnila nam je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Petra Rožmarić.
3: Ove godine nas čeka malo izmijenjeni početak nastave, 7.9. krećemo svi. Međutim, ono što je ovaj put drugačije je da su nam sve područne škole u izgradnji. To znači da ćemo učenike koji su inače polaznici područnih škola preseliti privremeno u koprivničke osnovne škole. Što se tiče područne škole Starigrad, učenici će ići u dvije smjene prema rasporedu osnovne škole Braća Radić. Područna škola Reka seli nam se u osnovnu školu Antun Emđeš-Gostovinski i to u popodnevnu smjenu, dakle od 12.20, i područna škola Jagnjedovec, učenici nam dolaze isto tako u osnovnu školu Antun Emđeš-Gostovinski i to u jutarnju smjenu.
2: Dodaje da će za sve učenike biti organiziran prijevoz, pa roditelji oko toga ne trebaju brinuti. Rekla nam je nešto više o tome u kojoj su fazi radovi u pojedinim školama.
3: Područna škola Reka, nekako nam je cilj da bismo učenike preselili već u drugo polugorište u područnu školu Reka. Ono što će ih dočekati bit će nove učionice, novi namještaj i nova dvorana. Nova dvorana će biti gotova do lipnja. Sigurno, možda i nešto ranije, ali evo, malo nam je teže igrati se s datumima, budući da se radi o građevinskim radovima. Područna škola Jagnjinovac nam ide potpuno nova zgrada i to će nam sigurno trebati godinu dana da se sve pripremi, pa će iduće školske godine učenici ići u Jagnjedovec. A što se tiče osnovne škole Braća Radić, koja nam je ujedno i naša najveća škola, datum ne znamo točno, ali pretpostavljamo da će ili krajem prvog polugodišta ili početkom drugog polugodišta učenici biti svi smješteni u jednu smjenu.
2: Pročelnica Rožmarić na kraju govori da učenici, roditelji i školski djelatnici ne trebaju brinuti jer je sve organizirano tako da radovi što manje utječu na svakodnevno odvijanje nastave.
3: Možda će biti nekakvih nedoumica u samom početku dok se sve to ne uhoda, ali ovo je praktički prvi put takav veliki investicijski ciklus što se tiče samog obrazovanja u gradu Koprivnici. Učenici će imati puno bolje infrastrukturne uvjete za polazak nastave. Kao što znamo, naši školski djelatnici su izvrstan kadar, vodit će ih naravno kroz sve one obrazovne stvari koje nam slijede što se tiče programa i sve ostalo. Neće biti nikakvog ovdje kašnjenja ili nešto. Funkcionirat će, radit će i školske kuhinje, tako da mislim da je sve spremno i da možemo veselo krenuti u novu školsku godinu.
2: Završen je očevid nakon jučerašnjeg iskliznuća putničkog vlaka u Đurđevcu, ali uzrok nesreće još uvijek nije poznat. Policija je utvrdila da je vlak na relaciji Zagreb-Osijek neposredno prije ulaska u kolodvor Đurđevac pri prelasku preko automatske skretnice na zasad neutvrđen način iskliznuo zadnjim vagonom iz tračnica. Vlakom je upravljao 36-godišnji strojovođa, a u njemu se nalazilo nekoliko desetaka putnika. Prema dosad utvrđenim informacijama, nitko nije zatražio liječničku pomoć. Na mjestu događaja postupalo je i zajedničko istražno povjerenstvo Hrvatskih željeznica, dok policija nastavlja kriminalističko istraživanje. O svemu će biti izvješteno nadležno državno odvjetništvo. Novi trener Slaven Belupa Silvio Čabraja za klupske stranice optimistično najavio nastavak sezone i poručio kakav Slaven želi gledati u budućnosti. Brz, trkački i opasan po protivnički gol. Podsjetimo, Čabraja je u utorak preuzeo momčad, a već ga u nedjelju očekuje prvi ispit, i to domaći dvoboj protiv Lokomotive. Ističe da u momčadi vidi velik potencijal i vjeruje da Slaven može ponovno biti pri vrhu ljestvice.
4: Da ne vjerujem da Slaven ima dobru ekipu, znači da u ovom trenutku nema više Slaven, nego da mi nemamo dobru ekipu, vjerovatno ne bi htio doći ovdje. Mislim da je ekipa kvalitetna, da su igrači kvalitetni, da je evo, desilo se to kako se desilo, da su samo osvojena 3 boda. Nada se i vjerujem prije svega u to da sigurno Slaven će se opet vratiti na stare pozicije gdje dugi niz godina, 30 godina već djeluje u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi.
2: Kratko se dotaknuo i prijelaznog roka koji se bliži kraju.
4: Ja se nadam da će doći još 1 do 2 igrača, ali to doslovno nije na meni. Niti ja raspolažem financijama, niti sam ja sportski direktor. Ja mogu predlagati, mogu predložiti po kojim pozicijama šta bi htio, šta bi bilo dobro još popuniti, dovesti. To mi naravno odlučuje uprava kluba.
2: Što se tiče dugoročnog cilja, Čabraja je rekao.
4: Cilj je uvijek probati biti što bliže vrhu tablice, probat ako se ikako da izboriti. Europa nije ni Europa nekakva nemogućnost. Trebamo svi staviti glave zajedno, trebamo biti jedna, što se kaže, dobra klapa, jedno dobro društvo i jedno na taj način ćemo moći postići dobar rezultat.
2: Do nedjeljne utakmice protiv Lokomotive Čabraja će s momčadi odraditi 5-6 treninga i vjeruje da će to biti dovoljno za 3 boda.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
0: Do 15. rujna potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, euro i 89 centi. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kilogram, 6 eura i 29 centi.
2: Robina je više.
0: Slaven Belupo poziva vas na 6. kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Lokomotivom u nedjelju 6. rujna od 21 sat na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 19 sati uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Lokomotiva i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
3: Drava.

0: Novi Ray Dalton i odlična Go That High. 3:30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nakon što je posljednjih mjeseci na području Koprivnice već oduzeto više električnih romobila koji ne zadovoljavaju zakonskim uvjetima, policija je zabilježila još jedan takav slučaj. Naime, sinoć je u Potočnoj ulici zaustavljen 15-godišnjak koji je upravljao električnim romobilom čija snaga motora prelazi dopuštenih 0,6 kW. Romobil mu je privremeno oduzet, a protiv maloljetnika slijedi prekršajni postupak. Iz policije ponovno upozoravaju da nisu svi električni romobili dopušteni za sudjelovanje u prometu. Dozvoljeni su oni bez sjedećeg mjesta, s trajnom snagom elektromotora do 0,6 kW i najvećom brzinom do 25 km na sat. Podsjećamo još jednom.
1: Ovo je Drava Plus.

najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
1: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska 95 grama za 1,19 €. Radenska voda 1 litra 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina. Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Слушаш Послјеподне на Драви. Дневник Радио Драве.
1: Добар ван дан. У емисији данас доносимо. Sve je spremno za početak nove školske godine, no opsežni radovi u područnim školama donose i privremene promjene u organizaciji nastave. Osnovna školca će prvog dana škole na klupama dočekati knjižica koja će ih upoznati sa svijetom kazališta. U završnoj je fazi projekt digitalizacije građe iz Fonda muzejske knjižnice Muzeja grada Koprivnice. Još jednom maloljetniku oduzet električni romobil. Policija objavila je što je dosad utvrđeno o željezničkoj nesreći u Đurđevcu. Iz sporta, novi trener Čabraja podijelio prve dojmove i dugoročne ciljeve. Predstavljen njegov stručni stožer s ukupno 7 trenera. Ostanite tu. Početak nove školske godine na koprivničkom području ove će godine biti nešto drugačiji. Zbog opsežnih radova u više područnih škola, za dio učenika nastava će se privremeno održavati na drugim lokacijama i prema prilagođenom rasporedu. Riječ je o dijelu velikog investicijskog ciklusa u koprivničkom obrazovanju kojim se želi stvoriti uvjete za jednosmjensku nastavu. Kako će nastava biti organizirana u prvom polugodištu, pojasnila nam je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Petra Rožmarić.
2: Ove godine nas čeka malo izmijenjeni početak nastave, 7.9. krećemo svi, međutim ono što je ovaj put drugačije je da su nam sve područne škole u izgradnji. To znači da ćemo učenike koji su inače polaznici područnih škola preseliti privremeno u koprivničke osnovne škole. Što se tiče područne škole Starigrad, učenici će ići u dvije smjene prema rasporedu osnovne škole Braća Radić. Područna škola Reka seli nam se u osnovnu školu Antun Emčić-Gostovinski i to u popodnevnu smjenu, dakle od 12.20, i područna škola Jagnjedovec, učenici nam dolaze isto tako u osnovnu školu Antun Emčić-Gostovinski i to u jutarnju smjenu.
1: Dodaje da će za sve učenike biti organiziran prijevoz, pa roditelji oko toga ne trebaju brinuti. Rekla nam je i nešto više o tome u kojoj su fazi radovi u pojedinim školama.
2: Područna škola Reka, nekako nam je cilj da bismo učenike preselili već u drugo polugorište u područnu školu Reka. Ono što će ih dočekati bit će nove učionice, novi namještaj i nova dvorana. Nova dvorana će biti gotova do lipnja. Sigurno, možda i nešto ranije, ali evo malo nam je teže igrati se s datumima budući da se radi o građevinskim radovima. Područna škola Jagnjenovac nam ide potpuno nova zgrada i to će nam sigurno trebati godinu dana da se sve pripremi, pa će iduće školske godine učenici ići u Jagnjedovec. A što se tiče osnovne škole Braća Radić, koja nam je ujedno i naša najveća škola, datum ne znamo točno, ali pretpostavljamo da će ili krajem prvog polugodišta ili početkom drugog polugodišta učenici biti svi smješteni u jednu smjenu.
1: Pročelnica Rožmarić na kraju govori da učenici, roditelji i školski djelatnici ne trebaju brinuti jer je sve organizirano tako da radovi što manje utječu na svakodnevno odvijanje nastave.
2: Možda će biti nekakvih nedoumica u samom početku dok se sve to ne uhoda, ali ovo je praktički prvi put takav veliki investicijski ciklus što se tiče samog obrazovanja u gradu Koprivnici. Učenici će imati puno bolje infrastrukturne uvjete za polazak nastave. Kao što znamo, naši školski djelatnici su izvrstan kadar, vodit će ih naravno kroz sve one obrazovne stvari koje nam slijede što se tiče programa i sve ostalo. Neće biti nikakvog ovdje kašnjenja ili nešto, funkcionirat će, radit će i školske kuhinje, tako da mislim da je sve spremno i da možemo veselo krenuti u novu školsku godinu.
1: Osim besplatnih radnih materijala, sve koprivničke osnovnoškolce prvi dan škole na klupama će dočekati i zabavno-edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u domoljubu. Riječ je o mini projektu koji realizira Pučko otvoreno učilište Koprivnica, o kojem je više na jučerašnjoj konferenciji za medije rekla ravnateljica učilišta Maja Holek.
3: To je jedna ideja koja se kod naše voditeljice glazbeno-scenske djelatnosti Elizabete Milanović-Glavica rađala već jedno, 2-3 godine. Ove godine je konačno bila zadovoljna sa draftom koji je napravila, tako da evo, uspjeli smo ju i izdati. To je knjižica koja u stvari nije samo edukativna, nego se Elizabeta potrudila da ona ima i zabavni karakter, tako da evo ima i osmosmjerki, ima labirinta, znači ima igrica, ali naravno sadrži i onaj edukativni karakter, odnosno govori o tome kako se ponaša u kazalištu, što čini dobru publiku i u stvari ovo je način na koji pokušavamo približiti učenicima naš domoljub i sve kulturne aktivnosti koje se u njemu provode. Ovo nije jedini način na koji to pokušavamo raditi, već jedno dvije godine održavamo i lov na blago za učenike škola, gdje se isto pomoću aplikacije Action Bound učenici upoznaju sa domoljubom.
1: Spomenimo da je Bojana Dujmović zaslužna za ilustracije, dok je zbog doktorice znanosti Mateje Gaba i knjižica prilagođena djeci s disleksijom. U završnoj je fazi projekt digitalizacije građe iz Fonda muzejske knjižnice Muzeja grada Koprivnice. Digitalizirat će se više od 850 jedinica, odnosno oko 18.000 stranica i listova koji će s pripadajućim metapodacima biti javno dostupni. Javljaju to iz Koprivničkog muzeja. Nakon završetka pohrane i objave na portalu e-kultura, digitalizirani sadržaj bit će dostupan i na portalu Digitalna baština Muzeja grada Koprivnice. Ovogodišnjim projektom obuhvaćena je cjelokupna glazbena zbirka, uključujući originalne rukopise Franje Šestaka te notne zapise iz ostavštine gradske glazbe i društava Podravac i Domoljub. Digitaliziraju se i vrijedne novine, časopisi, pravila i statuti koprivničkih društava, kao i brojni dokumenti važni za povijest grada. Među najvrijednijom građom su najstarija sačuvana knjiga u muzejskoj knjižnici iz 16. stoljeća, rukopis statuta Slobodnog i Kraljevskog grada Koprivnice iz 18. stoljeća te gorički spisi. Projekt koji financiraju Ministarstvo kulture i medija te grad Koprivnica pridonosi zaštiti izvornika i većoj dostupnosti zavičajne kulturne baštine. U muzeju već planiraju i nastavak digitalizacije s naglaskom na vrijedne i unikatne dokumente povezane s poviješću Koprivnice. Nakon što je posljednjih mjeseci na području Koprivnice već oduzeto više električnih romobila koji ne udovoljavaju zakonskim uvjetima, policija je zabilježila još jedan takav slučaj. Jučer navečer u Potočnoj ulici zaustavljen je 15-godišnjak koji je vozio električni romobil čija snaga motora prelazi dopuštenih 0,6 kW. Romobil mu je privremeno oduzet, a protiv maloljetnika slijedi prekršeni postupak. Iz policije ponovno upozoravaju da nisu svi električni romobili dopušteni za sudjelovanje u prometu. Dozvoljeni su oni bez sjedećeg mjesta, s trajnom snagom elektromotora do 0,6 kW i najvećom brzinom do 25 km na sat. Završen je očevid nakon jučerašnjeg iskliznuća putničkog vlaka u Đurđevcu, ali uzrok nesreće još uvijek nije poznat. Policija je utvrdila da je vlak na relaciji Zagreb-Osijek neposredno prije ulaska u kolodvor Đurđevac pri prelasku preko automatske skretnice na zasad neutvrđen način iskliznuo zadnjim vagonom iz tračnica. Vlakom je upravljao 36-godišnji strojovođa, a u njemu se nalazilo nekoliko desetaka putnika. Prema dosad utvrđenim informacijama, nitko nije zatražio liječničku pomoć. Na mjestu događaja postupalo je i zajedničko istražno povjerenstvo Hrvatskih željeznica, dok policija nastavlja kriminalističko istraživanje. O svemu će biti izvješteno nadležno državno odvjetništvo.
0: Sport.
1: Novi trener Slaven Belupa Silvio Čabraja za klupske stranice optimistično najavio nastavak sezone i poručio kakav Slaven želi gledati u budućnosti. Brz, trkački i opasan po protivnički gol. Podsjetimo, Čabraja je u utorak preuzeo momčad, a već ga u nedjelju očekuje prvi ispit, i to domaći dvoboj protiv Lokomotive. Ističe da u momčadi vidi velik potencijal i vjeruje da Slaven može ponovno biti pri vrhu ljestvice.
4: Da ne vjerujem da Slaven ima dobru ekipu, znači da u ovom trenutku nema više Slaven, nego da mi nemamo dobru ekipu, vjerovatno ne bi htio doći ovdje. Mislim da je ekipa kvalitetna, da su igrači kvalitetni, da je evo, desilo se to kako se desilo, da su samo osvojena 3 boda. Nada se i vjerujem prije svega u to da sigurno Slaven će se opet vratiti na stare pozicije gdje dugi niz godina, 30 godina već djeluje u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi.
1: Dok neki tvrde da je trener Čabraja došao u mirnu, za njega idealnu sredinu, drugi govore da se uhvatio vrućeg krumpira.
4: Da li je vrućeg krumpira? U ovom trenutku da, zato što imamo svega 3 boda, 9 smo na tablici, imamo svaka utakmica je zahtjevna, ali čovjek bez vjere, bez optimizma ne može ništa ni raditi. Svaki trener bio još da mi je 2-3 igrača, to je stara trenerska parola, naravno da bih htio možda još 2-3 igrača da se popuni roster, ali navikao sam na to da stvaram, ne samo ja, nego znači da sam stožer, klub, da radimo na stvaranju novih, mladih igrača koji će za 6 mjeseci, godinu dana biti sigurno znatno bolji, i tog sam uvjerenja da ćemo 100% napredovati.
1: Kratko se dotaknuo i prijelaznog roka koji se bliži kraju.
4: Ja se nadam da će doći još jedan do dva igrača, ali to doslovno nije na meni. Niti ja raspolažem financijama, niti sam ja sportski direktor. Ja mogu predlagati, mogu predložiti po kojim pozicijama šta bi htio, šta bi bilo dobro još popuniti, dovesti. To mi naravno odlučuje uprava kluba.
1: Što se tiče dugoročnog cilja, Čabraja je rekao.
4: Cilj je uvijek probati biti što bliže vrhu tablice, probati ako se ikako da izboriti. Europa nije ni Europa nekakva nemogućnost. Trebamo svi staviti glave zajedno, trebamo biti jedna, što se kaže, dobra klapa, jedno dobro društvo i jedno na taj način ćemo moći postići dobar rezultat.
1: Do nedjeljne utakmice protiv Lokomotive Čabraja će s momčadi odraditi 5-6 treninga i vjeruje da će to biti dovoljno za 3 boda. Novi trener Slaven Belupa Silvio Čabraja izabrao je stručni stožer s kojim kreće u novo poglavlje koprivničkog prvoligaša. Kako govore iz kluba, prvi zadatak novog stožera bit će što prije momčad usmjeriti prema klubskim ciljevima. Čabraj će u radu s prvom momčadi tako pomagati Ante Stipić, Vladimir Balagović i Mateja Zdelić. Stipić je Čabrajin dugogodišnji suradnik, dok je Balagović dosad vodio juniore, a ranije je već radio i u stožeru prve momčadi. Delić je pak bivši slavenaš i klupska legenda, te je već godinama dio stručnog stožera. U stožeru ostaje i Filip Đurec, zadužen za individualni rad s igračima, dok se nakon nešto više od godinu dana vraća trener vratara Mario Hontić. Za fizičku, odnosno kondicijsku pripremu momčadi brinuće Igor Nikšić, koji je u klub stigao početkom sezone. Novi stožer tako broji 7 članova, što je jedan manje nego prethodni. Dodajmo da je promjena bilo i u radu s juniorskom momčadi. Treneri Purić i Kudumija preuzet će brigu o juniorima, dok se trener vratara Sokač priključuje B momčadi.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra većinom sunčano, još u noći i ujutro mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, a najviša dnevna između 30 i 34 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Novi trener Slaven Belupa Silvio Čabraja za klupske stranice optimistično najavio nastavak sezone i poručio kakav Slaven želi gledati u budućnosti. Brz, trkački i opasan po protivnički gol. Podsjetimo, Čabraja je u utorak preuzeo momčad, a već ga u nedjelju očekuje prvi ispit, i to domaći dvoboj protiv Lokomotive. Ističe da u momčadi vidi velik potencijal i vjeruje da Slaven može ponovno biti pri vrhu ljestvice.
2: Da ne vjerujem da Slaven ima dobru ekipu, znači da u ovom trenutku nema više Slaven, nego da mi nemamo dobru ekipu, vjerovatno ne bi htio doći ovdje. Mislim da je ekipa kvalitetna, da su igrači kvalitetni, da je evo, desilo se to kako se desilo, da su samo osvojena 3 boda. Nada se i vjerujem prije svega u to da sigurno Slaven će se opet vratiti na stare pozicije gdje dugi niz godina, 30 godina već djeluje u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi.
1: Dok neki tvrde da je trener Čabraja došao u mirnu, za njega idealnu sredinu, drugi govore da se uhvatio vrućeg krumpira.
2: Da li je vruće krumpir? U ovom trenutku da, zato što imamo svega 3 boda, 9 smo na tablici, imamo, svaka utakmica je zahtjevna, ali čovjek bez vjere, bez optimizma ne može ništa ni raditi. Svaki trener bio još da mi je 2-3 igrača, to je stara trenerska parola, naravno da bih htio možda još 2-3 igrača da se popuni roster, ali navikao sam na to da stvaram, ne samo ja, nego znači da sam stožer, klub, da radimo na stvaranju novih, mladih igrača koji će za 6 mjeseci, godinu dana biti sigurno znatno bolji, i tog sam uvjerenja da ćemo 100% napredovati.
1: Kratko se dotaknuo i prijelaznog roka koji se bliži kraju.
2: Ja se nadam da će doći još 1 do 2 igrača, ali to doslovno nije na meni. Niti ja raspolažem financijama, niti sam ja sportski direktor. Ja mogu predlagati, mogu predložiti po kojim pozicijama šta bi htio, šta bi bilo dobro još popuniti, dovesti. To mi naravno odlučuje uprava kluba.
1: Što se tiče dugoročnog cilja, Čabraja je rekao:
2: cilj je uvijek probati biti što bliže vrhu tablice, probat, ako se ikako da, izboriti Europa. Nije ni Europa nekakva nemogućnost. Trebamo svi staviti glave zajedno, trebamo biti jedna, što se kaže, dobra klapa, jedno dobro društvo, i jedno na taj način ćemo moći postići dobar rezultat.
1: Do nedjeljne utakmice protiv Lokomotive Čabraja će s momčadi odraditi 5-6 treninga i vjeruje da će to biti dovoljno za 3 boda.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u prvu Kulturoteku u novoj sezoni. Ja sam urednik i voditelj emisije Bojan Horvat, a odmah na početku nove sezone putujemo u AK galeriju. Naime, tamo će naš koprivnički fotograf Ivan Gundić izložiti svoje radove, izložiti svoje materijale u prvoj izložbi pod nazivom Still Life. Što će zapravo sve biti izloženo, reći će nam sam autor Ivan Gundić. Dobar dan i dobrodošao u emisiju.
2: E, pozdrav Bojane i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama. Da, u AK galeriji, dakle, izlažem svoj rad Still Life, koji se može definirati kao multimedijalni rad, s obzirom da uključuje i video i printane fotografije i neke objekte poput ono multimedijalne instalacije. A cijeli rad je zapravo nekako povukao uporište iz mojeg osobnog iskustva rada u tekstilnoj industriji, gdje sam se kao fotograf odmah nakon završene akademije zaposlio i tamo sam radio u jednom proizvodnom pogonu za proizvodnju slika, koje su, dakle, fotografija proizvoda, koje su namijenjene da bi se ti proizvodi prodavali na ovim masovnim web shopovima i tako dalje. Tako da sam u principu odlučio nekako u toj situaciji rastrganosti između primijenjenog posla, gdje kao umjetnik moraš ono raditi nešto primijenjeno, jel, da bi imao nekakav ono 9-to-5 posao, i svoje nekakve umjetničke prakse, koja je uvijek bila pogurana u to neko vrijeme između, jel, vikendima, noćima i tako dalje. Tu sam zapravo odlučio nekako kidnapirati ili preuzeti te metode koje industrija zapravo koristi da bi se te slike proizvodile i da bi ti procesi bili savršeno uštimani i jako efektivni. I dakle, te metode sam preuzeo da bi zapravo njima proizveo vlastiti umjetnički rad koji možete vidjeti u galeriji.
1: Mm-hmm. A to će biti što konkretno i koliko je tih radova koje će biti izložene?
2: Dakle, kako sam radio u tom jednom pogonu tekstilne industrije gdje se masovno proizvode slike odjeće, odlučio sam na neki način rekreirati tu istu situaciju. I onda to počinje tako da imamo ovaj video dio rada i u tom video materijalu ja prikazujem jedan kružni proces proizvodnje slika. Znači, uzimam dvije potpuno identične traper košulje koje sam dao izraditi posebno za tu priliku. I pritom jednu košulju odjevam na sebe, a drugu tretiram kao što smo to radili u pogonu, tako da ju prvo slažem u unaprijed određeni neki oblik na ploči, fotografiram, zatim tu fotografiju ispisujem na printeru, uokviravam ju u okvir i prikucavam na zid. I kada taj jedan krug završim, ponovno se vraćam na početak i ovu košulju koju sam nosio na sebi skidam i stavljam na fotografiranje, a ovu koju sam upravo fotografirao oblačim na sebe i time se, znači, cijeli proces kružno ponavlja. I dakle, rezultat je jedan niz od 20, a nekada i više fotografija te dvije košulje, na kojima možete primijetiti samo jednu jedinu razliku, a to je da se na njima svakim krugom reprodukcije povećava broj nabora i time zapravo te košulje postaju sve zgužvanije i zgužvanije kako promatrate niz od početka do kraja. I to je, dakle, ta neka situacija u kojoj zapravo jedini produkt tog cikličkog repetitivnog reproduciranja jedno te istih košulja budu ti nabori, dakle, na mjestima koji su nastali kao rezultat samog tog cikličkog rada.
1: Ja, baš kao i bore na rukama ili općenito ljudi, jel, u životu.
2: Pa da, upravo tako.
1: Kako vrijeme odmiče, tako su sve zgužvaniji i zgužvaniji.
2: Upravo to. I super mi je da si sada spomenuo vrijeme, jer je upravo vrijeme jedan od ono jako bitnih elemenata tog rada. Jer s obzirom da je video smješten u jedan ono prazan, brisani, bijeli prostor, jel, koji nema nikakve odrednice vremena, mjesta i tako dalje, a i da su te fotografije reproducirane onako savršeno kakve fotografije za prodaju proizvoda moraju i biti, tu je zapravo jedini taj moment koji možeš nekako okom uloviti da se mijenja je upravo taj element vremena. I to mi je nekako bilo jako bitno i to je ujedno i razlog zašto se rad zove Still Life, jer naime Still Life se, znači je termin koji koristimo u povijesti umjetnosti za mrtvu prirodu, dakle za bilo kakvo piktografsko prikazivanje predmeta, jel, stvari od ono nekih ono nasljeđa u smislu mrtve prirode u slikarstvu i tako dalje, a still life je istovremeno zapravo i naziv koji se koristi za to tehničko reproduciranje unutar industrije. A still life je meni opet autobiografski nekako bio i taj termin koji mogu opisati taj neki zaustavljen život između ono, naš, reprodukcije i proizvodnje u nekom primijenjenom smislu i proizvodnje u umjetničkom smislu. Tako da je to ono vrijeme i zaustavljeno vrijeme nekako ono jako bitan element rada.
1: Jako lijepo. Idemo na malu glazbenu pauzu, onda se vraćamo u drugi dio emisije. Razgovaramo s našim koprivničkim fotografom Ivanom Gundićem.

0: Kulturoteka.
1: Evo nas natrag u drugom dijelu Kulturoteke. S nama je koprivnički fotograf Ivan Gundić koji uskoro izlaže u AK galeriji svoju prekrasnu seriju fotografija Still Alive. U prvom dijelu emisije pričali smo o tome, a sad u drugom dijelu emisije moram pitati našeg fotografa odakle on u svijetu fotografije. Kako je zapravo sve započelo s tobom?
2: Pa to ti je bila jedna onako duga priča sa dosta nejasnim i mutnim početcima. Teško je to definirati kao ono jedan događaj, ali više manje ti se svodi na to da sam se nekako uvijek ono interesirao za tu fotografiju, još od ono i prije srednje škole. S tim da tad nisam baš ono promatrao na neki način na koji to danas naravno promatram s obzirom na godine, staž i to sve. I tako sam ti zapravo u jednom momentu odlučio probati upisati akademiju. Na akademiju sam upao i tako sam zapravo mogao si, ajmo reći, kupiti to da se u životu bavim isključivo fotografijom kao, jel, prvom stvari, a ne nekim ono naš sa strane ono hobijem ili što već. I tako da sam u tom nekom trenutku kad sam mogao odvojiti ono 100% svog vremena za posvećivanje fotografiji, mi je to postalo tek zanimljivo. I za mene je uvijek nekako bilo karakteristično da iako sam ono završio fotografiju, radim kao fotograf cijelo vrijeme i to, nikad me ta fotografija za moj umjetnički rad nije zanimala u onom nekom personalskom smislu, znaš, kao ideš gradom, fotografiraš nešto pa onda to printaš i ono vješaš na zid, nego me fotografija uvijek više zanimala onako intramedijski, zato što mislim da je fotografija medij koji užasno puno priča o ono ljudskim životima, o tome kako se mi snalazimo u ovom vremenu koje nas okružuje, o svim ono pozadinskim stvarima života koje fotografija kao medij može opisati, načine na koje fotografiju koristimo. To mi je sve nekako uvijek bilo neki ono primarni predmet fokusa. Pa se to nekako odražava i u mojim radovima gdje sam se tom fotografijom bavio, ali recimo, ne znam, u memogramu sam se bavio nekim pitanjem na koji način fotografija prenosi značenje iz jedne generacije u drugu, na koji način nam fotografija omogućuje da se nosimo sa prolaznošću života, ono i tom ono nekom neupitnom.
1: A moram pitati sad na tragu toga svega, da li još uvijek fotografija u ovom sadašnjem, jel, digitalnom dobu govori 1000 riječi ili su se pojavili neki drugi formati koji pričaju čak i više?
2: Pa naravno, da, mislim sad smo u ono nekoj velikoj, na nekom početku velike ere umjetne inteligencije, umjetno renderirane fotografije i tako dalje. I sad, znaš, bilo bi nekako ono logično možda zaključiti da sad fotografija nekako gubi na značaju, ali to je upravo što ti ja želim reći. Mislim da nije da fotografija gubi na značaju, nego mi sad tu fotografiju koristimo drukčije, znaš. I sad sa pojavom umjetne inteligencije imaš situaciju gdje je do sada cijelu povijest bila ono jedna sigurna istina, a to je da ako je fotografija snimljena, da je postojao netko koji je snimio i nešto što je bilo snimljeno. A sad sa umjetnom inteligencijom, umjetnim ono procesiranjem slika, se čak i ta jedna jedina istina gubi oko fotografije. I to je upravo užasno zanimljiv fenomen, zato što sad možemo promatrati dalje na koji način ljudi koriste te neke nove pojavnosti u kojima se fotografija obistinuje, da bi se, jel, referirali ili nosili sa nekim drugim aspektima ovog vremena u kojem živimo. Tako da mislim da ćemo uvijek moći kroz tu fotografiju promatrati ono kako ljudi žive, kako ljudi dišu, što to njima znači i što to znači možda onima koji dolaze nakon nas, jel?
1: Mm-hmm. Jako lijepo rečeno. Spomenimo još za kraj da tvoju izložbu možemo posjetiti u AK galeriji kada?
2: Da, znači u AK galeriji u Koprivničkom kampusu, otvorenje će biti u subotu u 7 i izložba će biti otvorena do utorka.
1: Sjajno. Veselimo se, vidimo se u AK galeriji. Puno ti zapravo hvala što si evo odvojio malo vremena na početku nove sezone Kulturoteke.
2: Ma naravno. I evo želim vam sreću onda u novoj sezoni Kulturoteke. Lijepo radite i vidimo se u AK galeriji. Hvala ti puno, Bojane. Kulturoteka.

0: Kulturoteka.
1: I za kraj ostavimo jednu najavu. Glazbena Mladež Koprivnica najavljuje koncert jednog od najistaknutijih hrvatskih pijanista današnjice, Aljoše Jurinića. Koncert će se održati u subotu 5. rujna u 19.30 u dvorani Domoljub. Jurinić je tijekom karijere ostvario brojne rezultate, a ističu se pobjeda na međunarodnom natjecanju Robert Schumann 2012. te značajniji rezultati na prestižnim natjecanjima Queen Elizabeth, Leeds i Chopin u Varšavi. Kao solist i koncertni umjetnik nastupao je u više od 35 zemalja na 5 kontinenata, uključujući neke od najpoznatijih svjetskih koncertnih dvorana. Posebno se ističu njegove turneje u Kini i Japanu, gdje je nastupao kao solist i uz orkestre. Za svoj doprinos umjetnosti i međunarodnoj promidžbi Hrvatske 2019. godine odlikovan je redom Danice Hrvatske slikom Marka Marulića, 2025. postao je i Steinway artist. Danas živi u Bostonu, gdje djeluje i kao gostujući umjetnik na Meet Emerson Labu, surađujući na istraživačkim projektima posvećenima biomehanici sviranja klavira. Koprivničkoj publici predstavit će se recitalom koji donosi dijela Čajkovskog, Hensela, Chopina i Schumanna, program koji publici pruža priliku doživjeti raskoš zvuka, profinjenost interpretacije i virtuoznost umjetnika svjetskog ugleda. Ulaz na koncert je slobodan, a organizator je Glazbena Mladež Koprivnica. Toliko u današnjoj Kulturoteci, koju je za vas uredio i pripremio Bojan Horvat. Čujemo se ponovno za tjedan dana.
0: Kulturoteka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Početak nove školske godine na koprivničkom području ove će godine biti nešto drugačiji. Zbog opsežnih radova u više područnih škola, za dio učenika nastava će se privremeno održavati na drugim lokacijama i prema prilagođenom rasporedu. Riječ je o dijelu velikog investicijskog ciklusa u koprivničkom obrazovanju kojim se želi stvoriti uvjete za jednosmjensku nastavu. Kako će nastava biti organizirana u prvom polugodištu, pojasnila nam je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Petra Rožmarić.
2: Ove godine nas čeka malo izmijenjeni početak nastave, 7.9. krećemo svi, međutim ono što je ovaj put drugačije je da su nam sve područne škole u izgradnji. To znači da ćemo učenike koji su inače polaznici područnih škola preseliti privremeno u koprivničke osnovne škole. Što se tiče područne škole Starigrad, učenici će ići u dvije smjene prema rasporedu osnovne škole Braća Radić. Područna škola Reka seli nam se u osnovnu školu Antun Emčić-Gostovinski i to u popodnevnu smjenu, dakle od 12.20, i područna škola Jagnjedovec, učenici nam dolaze isto tako u osnovnu školu Antun Emčić-Gostovinski i to u jutarnju smjenu.
1: Dodaje da će za sve učenike biti organiziran prijevoz, pa roditelji oko toga ne trebaju brinuti. Rekla nam je i nešto više o tome u kojoj su fazi radovi u pojedinim školama.
2: Područna škola Reka, nekako nam je cilj da bismo učenike preselili već u drugo polugodište u područnu školu Reka. Ono što će ih dočekati bit će nove učionice, novi namještaj i nova dvorana. Nova dvorana će biti gotova do lipnja. Sigurno, možda i nešto ranije, ali evo malo nam je teže igrati se s datumima budući da se radi o građevinskim radovima. Područna škola Jagnjinovac nam ide potpuno nova zgrada i to će nam sigurno trebati godinu dana da se sve pripremi, pa će iduće školske godine učenici ići u Jagnjedovec. A što se tiče osnovne škole Braća Radić, koja nam je ujedno i naša najveća škola, datum ne znamo točno, ali pretpostavljamo da će ili krajem prvog polugodišta ili početkom drugog polugodišta učenici biti svi smješteni u jednu smjenu.
1: Pročelnica Rožmarić na kraju govori da učenici, roditelji i školski djelatnici ne trebaju brinuti jer je sve organizirano tako da radovi što manje utječu na svakodnevno odvijanje nastave.
2: Možda će biti nekakvih nedoumica u samom početku dok se sve to ne uhoda, ali ovo je praktički prvi put takav veliki investicijski ciklus što se tiče samog obrazovanja u gradu Koprivnici. Učenici će imati puno bolje infrastrukturne uvjete za polazak nastave. Kao što znamo, naši školski djelatnici su izvrstan kadar, vodit će ih naravno kroz sve one obrazovne stvari koje nam slijede što se tiče programa i sve ostalo. Neće biti nikakvog ovdje kašnjenja ili nešto, funkcionirat će, radit će i školske kuhinje, tako da mislim da je sve spremno i da možemo veselo krenuti u novu školsku godinu.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Osim besplatnih radnih materijala, sve koprivničke osnovnoškolce prvi dan škole na klupama će dočekati i zabavno edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u domoljubu. Riječ je o mini projektu koji realizira Pučko otvoreno učilište Koprivnica, o kojem je više na jučerašnjoj konferenciji za medije rekla ravnateljica učilišta Maja Holek.
2: To je jedna ideja koja se kod naše voditeljice glazbeno-scenske djelatnosti Elizabete Milanović-Glavica rađala već jedno 2-3 godine. Ove godine je konačno bila zadovoljna sa draftom koji je napravila, tako da evo, uspjeli smo ju i izdati. To je knjižica koja u stvari nije samo edukativna, nego se Elizabeta potrudila da ona ima i zabavni karakter, tako da evo ima i osmosmjerki, ima labirinta, znači ima igrica, ali naravno sadrži i onaj edukativni karakter, odnosno govori o tome kako se ponaša u kazalištu, što čini dobru publiku i u stvari ovo je način na koji pokušavamo približiti učenicima naš domolj i sve kulturne aktivnosti koje se u njemu provode. Ovo nije jedini način na koji to pokušavamo raditi, već jedno 2 godine održavamo i lov na blago za učenike škola, gdje se isto pomoću aplikacije Action Bound učenici upoznaju sa domoljubom.
1: Spomenimo da je Bojana Dujmović zaslužna za ilustracije, dok je zbog doktorice znanosti Mateje Gaba i knjižica prilagođena djeci s disleksijom.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: U završnoj fazi projekt digitalizacije građe iz Fonda muzejske knjižnice Muzeja grada Koprivnice. Digitalizirat će se više od 850 jedinica, odnosno oko 18.000 stranica i listova koji će s pripadajućim metapodacima biti javno dostupni. Javljaju to iz Koprivničkog muzeja. Nakon završetka pohrane i objave na portalu e-kultura, digitalizirani sadržaj bit će dostupan i na portalu Digitalna baština Muzeja grada Koprivnice. Ovogodišnjim projektom obuhvaćena je cjelokupna glazbena zbirka, uključujući originalne rukopise Franje Šestaka te notne zapise iz ostavštine gradske glazbe i društava Podravac i Domoljub. Digitaliziraju se i vrijedne novine, časopisi, pravila i statuti koprivničkih društava, kao i brojni dokumenti važni za povijest grada. Među najvrijednijom građom su najstarija sačuvana knjiga u muzejskoj knjižnici iz 16. stoljeća, rukopis statuta Slobodnog i Kraljevskog grada Koprivnice iz 18. stoljeća te gorički spisi. Projekt koji financiraju Ministarstvo kulture i medija te grad Koprivnica pridonosi zaštiti izvornika i većoj dostupnosti zavičajne kulturne baštine. U muzeju već planiraju i nastavak digitalizacije s naglaskom na vrijedne i unikatne dokumente povezane s poviješću Koprivnice.
0: Ovo je InfoSat.

0: Završen je očevid nakon jučerašnjeg iskliznuća putničkog vlaka u Đurđevcu, ali uzrok nesreće još uvijek nije poznat. Policija je utvrdila da je vlak na relaciji Zagreb-Osijek neposredno prije ulaska u kolodvor Đurđevac pri prelasku preko automatske skretnice na zasad neutvrđen način iskliznuo zadnjim vagonom iz tračnica. Vlakom je upravljao 36-godišnji strojovođa, a u njemu se nalazilo nekoliko desetaka putnika. Prema dosad utvrđenim informacijama, nitko nije zatražio liječničku pomoć. Na mjestu događaja postupalo je i zajedničko istražno povjerenstvo Hrvatskih željeznica, dok policija nastavlja kriminalističko istraživanje. O svemu će biti izvješteno nadležno državno odvjetništvo.
1: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Novi trener Slaven Belupa Silvio Čabraja za klupske stranice optimistično najavio nastavak sezone i poručio kakav Slaven želi gledati u budućnosti. Brz, trkački i opasan po protivnički gol. Podsjetimo, Čabraja je u utorak preuzeo momčad, a već ga u nedjelju očekuje prvi ispit, i to domaći dvoboj protiv Lokomotive. Ističe da u momčadi vidi velik potencijal i vjeruje da Slaven može ponovno biti pri vrhu ljestvice.
2: Da ne vjerujem da Slaven ima dobru ekipu, znači da u ovom trenutku nema više Slaven, nego da mi nemamo dobru ekipu, vjerovatno ne bi htio doći ovdje. Mislim da je ekipa kvalitetna, da su igrači kvalitetni, da je evo, desilo se to kako se desilo, da su samo osvojena 3 boda. Nadam se i vjerujem prije svega u to da sigurno Slaven će se opet vratiti na stare pozicije gdje dugi niz godina, 30 godina već djeluje u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi.
1: Dok neki tvrde da je trener Čabraja došao u mirnu, za njega idealnu sredinu, drugi govore da se uhvatio vrućeg krumpira.
2: Da li je vrućeg krumpira? U ovom trenutku da, zato što imamo svega 3 boda, 9. smo na tablici, imamo

0: Svaka utakmica je zahtjevna, ali čovjek bez vjere, bez optimizma ne može ništa ni raditi. Svaki trener bio još da mi je 2-3 igrača, to je stara trenerska parola. Naravno da bih htio možda još 2-3 igrača da se popuni roster, ali navikao sam na to da stvaram, ne samo ja, nego znači da sam stožer, klub, da radimo na stvaranju novih, mladih igrača koji će za 6 mjeseci, godinu dana biti sigurno znatno bolji i tog sam uvjerenja da ćemo 100% napredovati.
1: Kratko se dotaknuo i prijelaznog roka koji se bliži kraju.
0: Ja se nadam da će doći još 1 do 2 igrača, ali to doslovno nije na meni. Niti ja raspolažem financijama, niti sam ja sportski direktor. Ja mogu predlagati, mogu predložiti po kojim pozicijama šta bi htio, šta bi bilo dobro još popuniti, dovesti. To bi naravno odlučuje uprava kluba.
1: Što se tiče dugoročnog cilja, Čabraja je rekao.
0: Cilj je uvijek probati biti što bliže vrhu tablice, probat ako se ikako da izboriti. Europa nije ni Europa nekakva nemogućnost. Trebamo svi staviti glave zajedno, trebamo biti jedna, što se kaže, dobra klapa, jedno dobro društvo i jedno na taj način ćemo moći postići dobar rezultat.
1: Do nedjeljne utakmice protiv Lokomotive Čabraja će s momčadi odraditi 5-6 treninga i vjeruje da će to biti dovoljno za 3 boda.
2: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Novi trener Slaven Belupa Silvio Čabraja izabrao je stručni stožer s kojim kreće u novo poglavlje koprivničkog prvoligaša. Kako govore iz kluba, prvi zadatak novog stožera bit će što prije momčad usmjeriti prema klubskim ciljevima. Čabraj će u radu s prvom momčadi tako pomagati Ante Stipić, Vladimir Balagović i Mateja Zdelić. Stipić je Čabrajin dugogodišnji suradnik, dok je Balagović dosad vodio juniore, a ranije je već radio i u stožeru prve momčadi. Delić je pak bivši slavenaš i klubska legenda, te je već godinama dio stručnog stožera. U stožeru ostaje i Filip Đurec, zadužen za individualni rad s igračima, dok se nakon nešto više od godinu dana vraća trener vratara Mario Hontić. Za fizičku, odnosno kondicijsku pripremu momčadi brinuće Igor Nikšić, koji je u klub stigao početkom sezone. Novi stožer tako broji 7 članova, što je jedan manje nego prethodni. Dodajmo da je promjena bilo i u radu s juniorskom momčadi. Treneri Purić i Kudumija preuzet će brigu o juniorima, dok se trener vratara Sokač priključuje B momčadi.
0: Ovo je InfoSat. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Večerní domestik. Repríza. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u prvu Kulturoteku u novoj sezoni. Ja sam urednik i voditelj emisije Bojan Horvat, a odmah na početku nove sezone putujemo u AK galeriju. Naime, tamo će naš koprivnički fotograf Ivan Gundić izložiti svoje radove, izložiti svoje materijale u prvoj izložbi pod nazivom Still Life. Što će zapravo sve biti izloženo, reći će nam sam autor Ivan Gundić. Dobar dan i dobrodošao u emisiju.
2: E, pozdrav Bojane i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama. Da, u AK galeriji, dakle, izlažem svoj rad Still Life, koji se može definirati kao multimedijalni rad, s obzirom da uključuje i video i printane fotografije i neke objekte poput ono multimedijalne instalacije. A cijeli rad je zapravo nekako povukao uporište iz mojeg osobnog iskustva rada u tekstilnoj industriji, gdje sam se kao fotograf odmah nakon završene akademije zaposlio i tamo sam radio u jednom proizvodnom pogonu za proizvodnju slika koje su, dakle, fotografija proizvoda koje su namijenjene da bi se ti proizvodi prodavali na ovim masovnim web shopovima i tako dalje. Tako da sam u principu odlučio nekako u toj situaciji rastrganosti između primijenjenog posla, gdje kao umjetnik moraš ono raditi nešto primijenjeno, jel, da bi imao nekakav ono 9-to-5 posao, i svoje nekakve umjetničke prakse koja je uvijek bila pogurana u to neko vrijeme između, jel, vikendima, noćima i tako dalje. Tu sam zapravo odlučio nekako kidnapirati ili preuzeti te metode koje industrija zapravo koristi da bi se te slike proizvodile i da bi ti procesi bili savršeno uštimani i, jel, jako efektivni. I dakle, te metode sam preuzeo da bi zapravo njima proizveo vlastiti umjetnički rad koji možete vidjeti u galeriji.
1: Uh-huh. A to će biti što konkretno i koliko je tih radova koje će biti izložene?
2: Dakle, kako sam radio u tom jednom pogonu tekstilne industrije gdje se masovno proizvode slike odjeće, odlučio sam na neki način rekreirati tu istu situaciju. I onda to počinje tako da imamo ovaj video dio rada i u tom video materijalu ja prikazujem jedan kružni proces proizvodnje slika. Znači, uzimam dvije potpuno identične traper košulje koje sam dao izraditi posebno za tu priliku. I pritom jednu košulju odjevam na sebe, a drugu tretiram kao što smo to radili u pogonu, tako da ju prvo slažem u unaprijed određeni neki oblik na ploči, fotografiram, zatim tu fotografiju ispisujem na printeru, uokviravam ju u okvir i prikucavam na zid. I kada taj jedan krug završim, ponovno se vraćam na početak i ovu košulju koju sam nosio na sebi skidam i stavljam na fotografiranje, a ovu koju sam upravo fotografirao oblačim na sebe i time se, znači, cijeli proces kružno ponavlja. I dakle, rezultat je jedan niz od 20, a nekada i više fotografija te dvije košulje na kojima možete primijetiti samo jednu jedinu razliku, a to je da se na njima svakim krugom reprodukcije povećava broj nabora i time zapravo te košulje postaju sve zgužvanije i zgužvanije kako promatrate niz od početka do kraja. I to je, dakle, ta neka situacija u kojoj zapravo jedini produkt tog cikličkog repetitivnog reproduciranja jedno te istih košulja budu ti nabori, dakle, na mjestima koji su nastali kao rezultat samog tog cikličkog rada.
1: Ja, baš kao i bore na rukama ili općenito ljudi, jel, u životu.
2: Pa da, upravo tako.
1: Kako vrijeme odmiče, tako su sve zgužvaniji i zgužvaniji.
2: Upravo to. I super mi je da si sada spomenuo vrijeme, jer je upravo vrijeme jedan od jako bitnih elemenata tog rada. Jer s obzirom da je i video smješten u jedan prazan, brisani, bijeli prostor, jel, koji nema nikakve odrednice vremena, mjesta i tako dalje, a i da su te fotografije reproducirane onako savršeno, kakve fotografije za prodaju proizvoda moraju i biti, tu je zapravo jedini taj moment koji možeš nekako okom uloviti da se mijenja, je upravo taj element vremena. I to mi je nekako bilo jako bitno i to je ujedno i razlog zašto se rad zove Still Life, jer naime Still Life se, znači je termin koji koristimo u povijesti umjetnosti za mrtvu prirodu, dakle za bilo kakvo piktografsko prikazivanje predmeta, jel, stvari od ono nekih ono nasljeđa u smislu mrtve prirode u slikarstvu i tako dalje, a still life je istovremeno zapravo i naziv koji se koristi za to.

0: to tehničko reproduciranje unutar industrije. A Still Life je meni opet autobiografski nekako bio i taj termin koji mogu opisati taj neki zaustavljen život između ono, naš, reprodukcije i proizvodnje u nekom primijenjenom smislu i proizvodnje u umjetničkom smislu. Tako da je to ono vrijeme i zaustavljeno vrijeme nekako ono jako bitan element rada.
1: Jako lijepo, idemo na malu glazbenu pauzu, onda se vraćamo u drugi dio emisije, razgovaramo s našim koprivničkim fotografom Ivanom Gundićem.

0: Kulturoteka.
1: Evo nas natrag u drugom dijelu Kulturoteke. S nama je koprivnički fotograf Ivan Gundić koji uskoro izlaže u AK galeriji svoju prekrasnu seriju fotografija Still Life. U prvom dijelu emisije pričali smo o tome, a sad u drugom dijelu emisije moram pitati našeg fotografa odakle on u svijetu fotografije. Kako je zapravo sve započelo s tobom?
2: A to ti je bila jedna onako duga priča sa dosta nejasnim i mutnim početcima. Teško je to definirati kao ono jedan događaj, ali više manje ti se svodi na to da sam se nekako uvijek ono interesirao za tu fotografiju.

0: fotografiju još od ono i prije srednje škole. S tim da tad to nisam baš ono promatrao na neki način na koji to danas naravno promatram s obzirom na godine, staž i to sve. I tako sam ti zapravo u jednom momentu odlučio probati upisati akademiju. Na akademiju sam upao i tako sam zapravo mogao si, ajmo reći, kupiti to da se u životu bavim isključivo fotografijom kao jel prvom stvari, a ne nekim ono naš sa strane ono hobijem ili što već. I tako da sam u tom nekom trenutku kad sam mogao odvojiti ono 100% svog vremena za posvećivanje fotografiji, mi je to postalo tek zanimljivo. I za mene je uvijek bilo karakteristično da iako sam ono završio fotografiju, radim kao fotograf cijelo vrijeme i to, nikad me ta fotografija za moj umjetnički rad nije zanimala u onom nekom personalskom smislu, znaš, kao ideš gradom, fotografiraš nešto pa onda to printaš i ono vješaš na zid. Nego me fotografija uvijek više zanimala onako intramedijski, zato što mislim da je fotografija medij koji užasno puno priča o ono ljudskim životima, o tome kako se mi snalazimo u ovom vremenu koje nas okružuje, o svim ono pozadinskim stvarima života koje fotografija kao medij može opisati, načine na koje fotografiju koristimo. To mi je sve nekako uvijek bilo neki ono primarni predmet fokusa. Pa se to nekako odražava u mojim radovima gdje sam se tom fotografijom bavio, ali recimo ne znam, u memogramu sam se bavio nekim pitanjem na koji način fotografija prenosi značenje iz jedne generacije u drugu, na koji način nam fotografija omogućuje da se nosimo sa prolaznošću života, ono i tom ono nekom neupitnom.
1: A moram pitati sad na tragu toga svega, da li još uvijek fotografija u ovom sadašnjem jel digitalnom dobu govori tisuću riječi ili su se pojavili neki drugi formati koji pričaju čak i više?
0: Pa naravno da, mislim sad smo u ono nekoj velikoj, na nekom početku velike ere umjetne inteligencije, umjetno renderirane fotografije i tako dalje. I sad, znaš, bilo bi nekako ono logično možda zaključiti da sad fotografija nekako gubi na značaju, ali to je upravo što ti ja želim reći. Mislim da nije da fotografija gubi na značaju, nego mi sad tu fotografiju koristimo drukčije, znaš. I sad sa pojavom umjetne inteligencije imaš situaciju gdje je do sada cijelu povijest bila ono jedna sigurna istina, a to je da ako je fotografija snimljena, da je postojao netko koji ju je snimio i nešto što je bilo snimljeno. A sad sa umjetnom inteligencijom i umjetnim ono procesiranjem slika se čak i ta jedna jedina istina gubi oko fotografije. I to je upravo užasno zanimljiv fenomen, zato što sad možemo promatrati dalje na koji način ljudi koriste te neke nove pojavnosti u kojima se fotografija obistinuje da bi se referirali ili nosili sa nekim drugim aspektima ovog vremena u kojem živimo. Tako da mislim da ćemo uvijek moći kroz tu fotografiju promatrati ono kako ljudi žive, kako ljudi dišu, što to njima znači i što to znači možda onima koji dolaze nakon nas, jel?
1: Jako lijepo rečeno. Spomenimo još za kraj da tvoju izložbu možemo posjetiti u AK galeriji kada?
0: Da, znači u AK galeriji u Koprivničkom kampusu, otvorenje će biti u subotu u 7 i izložba će biti otvorena do utorka.
1: Sjajno. Veselimo se, vidimo se u AK galeriji. Puno ti zapravo hvala što si evo odvojio malo vremena na početku nove sezone Kulturoteke.
0: Ma naravno. I evo želim sreću onda u novoj sezoni Kulturoteke. Lijepo radite i vidimo se u AK galeriji. Hvala ti puno, Bojane.

0: Kulturoteka.
1: I za kraj ostavimo jednu najavu. Glazbena Mladež Koprivnica najavljuje koncert jednog od najistaknutijih hrvatskih pijanista današnjice, Aljoše Jurinića. Koncert će se održati u subotu 5. rujna u 19.30 u dvorani Domoljub. Jurinić je tijekom karijere ostvario brojne rezultate, a ističu se pobjeda na međunarodnom natjecanju Robert Schumann 2012. te značajniji rezultati na prestižnim natjecanjima Queen Elizabeth, Leeds i Chopin u Varšavi. Kao solist i koncertni umjetnik nastupao je u više od 35 zemalja na 5 kontinenata, uključujući neke od najpoznatijih svjetskih koncertnih dvorana. Posebno se ističu njegove turneje u Kini i Japanu, gdje je nastupao kao solist i uz orkestre. Za svoj doprinos umjetnosti i međunarodnoj promidžbi Hrvatske 2019. godine odlikovan je redom Danice Hrvatske slikom Marka Marulića, 2025. postao je i Steinway artist. Danas živi u Bostonu, gdje djeluje i kao gostujući umjetnik na Meet

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Sve je spremno za početak nove školske godine, no opsežni radovi u područnim školama donose i privremene promjene u organizaciji nastave. Osnovnoškolce će prvog dana škole na klupama dočekati knjižica koja će ih upoznati sa svijetom kazališta. U završnoj fazi projekt digitalizacije građe iz fonda muzejske knjižnice Muzeja grada Koprivnice. Još jednom maloljetniku oduzet električni romobil. Policija objavila je što je dosad utvrđeno o željezničkoj nesreći u Đurđevcu. Iz sporta, novi trener Čabraja podijelio prve dojmove i dugoročne ciljeve. Predstavljen njegov stručni stožer s ukupno 7 trenera. Ostanite tu. Početak nove školske godine na koprivničkom području ove će godine biti nešto drugačiji. Zbog opsežnih radova u više područnih škola, za dio učenika nastava će se privremeno održavati na drugim lokacijama i prema prilagođenom rasporedu. Riječ je o dijelu velikog investicijskog ciklusa u koprivničkom obrazovanju kojim se želi stvoriti uvjete za jednosmjensku nastavu. Kako će nastava biti organizirana u prvom polugodištu, pojasnila nam je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Petra Rožmarić.
2: Ove godine nas čeka malo izmijenjeni početak nastave, 7.9. krećemo svi. Međutim, ono što je ovaj put drugačije je da su nam sve područne škole u izgradnji. To znači da ćemo učenike koji su inače polaznici područnih škola preseliti privremeno u koprivničke osnovne škole. Što se tiče područne škole Starigrad, učenici će ići u dvije smjene prema rasporedu osnovne škole Braća Radić. Područna škola Reka seli nam se u osnovnu školu Antun Emčić-Gostovinski i to u popodnevnu smjenu, dakle od 12.20, i područna škola Jagnjedovec, učenici nam dolaze isto tako u osnovnu školu Antun Emčić-Gostovinski i to u jutarnju smjenu.
1: Dodaje da će za sve učenike biti organiziran prijevoz, pa roditelji oko toga ne trebaju brinuti. Rekla nam je i nešto više o tome u kojoj su fazi radovi u pojedinim školama.
2: Područna škola Reka, nekako nam je cilj da bismo učenike preselili već u drugo polugodište u područnu školu Reka. Ono što će ih dočekati bit će nove učionice, novi namještaj i nova dvorana. Nova dvorana će biti gotova do lipnja. Sigurno, možda i nešto ranije, ali evo malo nam je teže igrati se s datumima budući da se radi o građevinskim radovima. Područna škola Jagnjinovac nam ide potpuno nova zgrada i to će nam sigurno trebati godinu dana da se sve pripremi, pa će iduće školske godine učenici ići u Jagnjedovec. A što se tiče osnovne škole Braća Radić, koja nam je ujedno i naša najveća škola, datum ne znamo točno, ali pretpostavljamo da će ili krajem prvog polugodišta ili početkom drugog polugodišta učenici biti svi smješteni u jednu smjenu.
1: Pročelnica Rožmarić na kraju govori da učenici, roditelji i školski djelatnici ne trebaju brinuti jer je sve organizirano tako da radovi što manje utječu na svakodnevno odvijanje nastave.
2: Možda će biti nekakvih nedoumica u samom početku dok se sve to ne uhoda, ali ovo je praktički prvi put takav veliki investicijski ciklus što se tiče samog obrazovanja u gradu Koprivnici. Učenici će imati puno bolje infrastrukturne uvjete za polazak nastave. Kao što znamo, naši školski djelatnici su izvrstan kadar, vodit će ih naravno kroz sve one obrazovne stvari koje nam slijede što se tiče programa i sve ostalo. Neće biti nikakvog ovdje kašnjenja ili nešto, funkcionirat će, radit će i školske kuhinje, tako da mislim da je sve spremno i da možemo veselo krenuti u novu školsku godinu.
1: Osim besplatnih radnih materijala, sve koprivničke osnovnoškolce prvi dan škole na klupama će dočekati i zabavno edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u domoljubu. Riječ je o mini projektu koji realizira Pučko otvoreno učilište Koprivnica, o kojem je više na jučerašnjoj konferenciji za medije rekla ravnateljica učilišta Maja Holek.
3: To je jedna ideja koja se kod naše voditeljice glazbeno-scenske djelatnosti Elizabete Milanović-Glavica rađala već jedno, dvije, tri godine. Ove godine je konačno bila zadovoljna sa draftom koji je napravila, tako da evo, uspjeli smo ju i izdati. To je knjižica koja u stvari nije samo edukativna, nego se Elizabeta potrudila da ona ima i zabavni karakter, tako da evo ima i osmosmjerki, ima labirinta, znači ima igrica, ali naravno sadrži i onaj edukativni karakter, odnosno govori o tome kako se ponaša u kazalištu, što čini dobru publiku i u stvari ovo je način na koji pokušavamo približiti učenicima naš domoljub i i sve kulturne aktivnosti koje se u njemu provode. Ovo nije jedini način na koji to pokušavamo raditi, već jedno dvije godine održavamo i lov na blago za učenike škola, gdje se isto pomoću aplikacije Action Bound učenici upoznaju sa domoljubom.
1: Spomenimo da je Bojana Dujmović zaslužna za ilustracije, dok je zbog doktorice znanosti Mateje Gaba i knjižica prilagođena djeci s disleksijom. U završnoj je fazi projekt digitalizacije građe iz Fonda muzejske knjižnice Muzeja grada Koprivnice. Digitalizirat će se više od 850 jedinica, odnosno oko 18.000 stranica i listova, koji će s pripadajućim metapodacima biti javno dostupni. Javljaju to iz Koprivničkog muzeja. Nakon završetka pohrane i objave na portalu e-kultura, digitalizirani sadržaj bit će dostupan i na portalu Digitalna baština Muzeja grada Koprivnice. Ovogodišnjim projektom obuhvaćena je cjelokupna glazbena zbirka, uključujući originalne rukopise Franje Šestaka te notne zapise iz ostavštine gradske glazbe i društava Podravac i Domoljub. Digitaliziraju se i vrijedne novine, časopisi, pravila i statuti koprivničkih društava, kao i brojni dokumenti važni za povijest grada. Među najvrijednijom građom su najstarija sačuvana knjiga u muzejskoj knjižnici iz 16. stoljeća, rukopis statuta Slobodnog i Kraljevskog grada Koprivnice iz 18. stoljeća te gorički spisi. Projekt koji financiraju Ministarstvo kulture i medija te grad Koprivnica pridonosi zaštiti izvornika i većoj dostupnosti zavičajne kulturne baštine. U muzeju već planiraju i nastavak digitalizacije s naglaskom na vrijedne i unikatne dokumente povezane s poviješću Koprivnice. Nakon što je posljednjih mjeseci na području Koprivnice već oduzeto više električnih romobila koji ne udovoljavaju zakonskim uvjetima, policija je zabilježila još jedan takav slučaj. Jučer navečer u Potočnoj ulici zaustavljen je 15-godišnjak koji je vozio električni romobil čija snaga motora prelazi dopuštenih 0,6 kW. Romobil mu je privremeno oduzet, a protiv maloljetnika slijedi prekršeni postupak. Iz policije ponovno upozoravaju da nisu svi električni romobili dopušteni za sudjelovanje u prometu. Dozvoljeni su oni bez sjedećeg mjesta, s trajnom snagom elektromotora do 0,6 kW i najvećom brzinom do 25 km na sat. Završen je očevid nakon jučerašnjeg iskliznuća putničkog vlaka u Đurđevcu, ali uzrok nesreće još uvijek nije poznat. Policija je utvrdila da je vlak na relaciji Zagreb-Osijek neposredno prije ulaska u kolodvor Đurđevac pri prelasku preko automatske skretnice na zasad neutvrđen način iskliznuo zadnjim vagonom iz tračnica. Vlakom je upravljao 36-godišnji strojovođa, a u njemu se nalazilo nekoliko desetaka putnika. Prema dosad utvrđenim informacijama, nitko nije zatražio liječničku pomoć. Na mjestu događaja postupalo je i zajedničko istražno povjerenstvo Hrvatskih željeznica, dok policija nastavlja kriminalističko istraživanje. O svemu će biti izvješteno nadležno državno odvjetništvo. Sport. Novi trener Slaven Belupa Silvio Čabraja za klupske stranice optimistično najavio nastavak sezone i poručio kakav Slaven želi gledati u budućnosti. Brz, trkački i opasan po protivnički gol. Podsjetimo, Čabraja je u utorak preuzeo momčad, a već ga u nedjelju očekuje prvi ispit, i to domaći dvoboj protiv Lokomotive. Ističe da u momčadi vidi velik potencijal i vjeruje da Slaven može ponovno biti pri vrhu ljestvice.
4: Da ne vjerujem da Slaven ima dobru ekipu, znači da u ovom trenutku nema više Slaven, nego da mi nemamo dobru ekipu, vjerovatno ne bi htio doći ovdje. Mislim da je ekipa kvalitetna, da su igrači kvalitetni, da je evo, desilo se to kako se desilo, da su samo osvojena 3 boda. Nadam se i vjerujem prije svega u to da sigurno Slaven će se opet vratiti na stare pozicije gdje dugi niz godina, 30 godina već djeluje u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi.
1: Dok neki tvrde da je trener Čabraja došao u mirnu, za njega idealnu sredinu, drugi govore da se uhvatio vrućeg krumpira.
4: Da li je vrućeg krumpira? U ovom trenutku da, zato što imamo svega 3 boda, 9 smo na tablici, imamo, svaka utakmica je zahtjevna, ali čovjek bez vjere, bez optimizma ne može ništa ni raditi. Svaki trener bio još da mi je 2-3 igrača, to je stara trenerska parola, naravno da bih htio možda još 2-3 igrača da se popuni i roster, ali navikao sam na to da stvaram, ne samo ja, nego znači da sam stožer, klub, da radimo na stvaranju novih, mladih igrača koji će za 6 mjeseci, godinu dana biti sigurno znatno bolji, i tog sam uvjerenja da ćemo 100% napredovati.
1: Kratko se dotaknuo i prilaznog roka koji se bliži kraju.
4: Ja se nadam da će doći još jedan do dva igrača, ali to doslovno nije na meni. Niti ja raspolažem financijama, niti sam ja sportski direktor. Ja mogu predlagati, mogu predložiti po kojim pozicijama šta bi htio, šta bi bilo dobro još popuniti, dovesti. To mi naravno odlučuje uprava kluba.
1: Što se tiče dugoročnog cilja, Čabraja je rekao.
4: Cilj je uvijek probati biti što bliže vrhu tablice, probati ako se ikako da izboriti. Europa nije ni Europa nekakva nemogućnost. Trebamo svi staviti glave zajedno, trebamo biti jedna, što se kaže, dobra klapa, jedno dobro društvo i jedno na taj način ćemo moći postići dobar rezultat.
1: Do nedjeljne utakmice protiv Lokomotive Čabraja će s momčadi odraditi 5-6 treninga i vjeruje da će to biti dovoljno za 3 boda. Novi trener Slaven Belupa Silvio Čabraja izabrao je stručni stožer s kojim kreće u novo poglavlje koprivničkog prvoligaša. Kako govore iz kluba, prvi zadatak novog stožera bit će što prije momčadu smjeriti prema klubskim ciljevima. Čabraj će u radu s prvom momčadi tako pomagati Ante Stipić, Vladimir Balagović i Matejas Delić. Stipić je Čabrajin dugogodišnji suradnik, dok je Balagović dosad vodio juniore, a ranije je već radio i u stožeru prve momčadi. Delić je pak bivši slavenaš i klupska legenda, te već godinama dio stručnog stožera. U stožeru ostaje i Filip Đurec, zadužen za individualni rad s igračima, dok se nakon nešto više od godinu dana vraća trener vratara Mario Hontić. Za fizičku, odnosno kondicijsku pripremu momčadi brinuće Igor Nikšić, koji je u klub stigao početkom sezone. Novi stožer tako broji 7 članova, što je jedan manje nego prethodni. Dodajmo da je promjena bilo i u radu s juniorskom momčadi. Treneri Purić i Kudumija preuzet će brigu o juniorima, dok se trener vratara Sokač priključuje B momčadi.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra većinom sunčano, još u noći i ujutro mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, a najviša dnevna između 30 i 34 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo novog izdanja emisije, a s vama je Sonja Kukovec. Početak nove školske godine na koprivničkom području ove će godine biti nešto drugačiji. Zbog opsežnih radova u više područnih škola, za dio učenika nastava će se privremeno održavati na drugim lokacijama i prema prilagođenom rasporedu. Riječ je o dijelu velikog investicijskog ciklusa u koprivničkom obrazovanju kojim se želi stvoriti uvjete za jednosmjensku nastavu. Kako će nastava biti organizirana u prvom polugodištu, pojasnila nam je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Petra Rožmarić.
2: Ove godine nas čeka malo izmijenjeni početak nastave, 7.9. krećemo svi. Međutim, ono što je ovaj put drugačije je da su nam sve područne škole u izgradnji. To znači da ćemo učenike koji su inače polaznici područnih škola preseliti privremeno u koprivničke osnovne škole. Što se tiče područne škole Starigrad, učenici će ići u dvije smjene prema rasporedu osnovne škole Braća Radić. Područna škola Reka seli nam se u osnovnu školu Antun Emčić-Gostovinski i to u popodnevnu smjenu, dakle od 12.20, i područna škola Jagnjadovec, učenici nam dolaze isto tako u osnovnu školu Antun Emčić-Gostovinski i to u jutarnju smjenu.
1: Dodaje da će za sve učenike biti organiziran prijevoz, pa roditelji oko toga ne trebaju brinuti. Rekla nam je i nešto više o tome u kojoj su fazi radovi u pojedinim školama.
2: Područna škola Reka, nekako nam je cilj da bismo učenike preselili već u drugo polugodište u područnu školu Reka. Ono što će ih dočekati bit će nove učionice, novi namještaj i nova dvorana. Nova dvorana će biti gotova do lipnja. Sigurno, možda i nešto ranije, ali evo malo nam je teže igrati se s datumima budući da se radi o građevinskim radovima. Područna škola Jagnjinovac nam ide potpuno nova zgrada i to će nam sigurno trebati godinu dana da se sve pripremi, pa će iduće školske godine učenici ići u Jagnjadovec. A što se tiče osnovne škole Braća Radić, koja nam je ujedno i naša najveća škola, datum ne znamo točno, ali pretpostavljamo da će ili krajem prvog polugodišta ili početkom drugog polugodišta učenici biti svi smješteni u jednu smjenu.
1: Pročelnica Rožmarić na kraju govori da učenici, roditelji i školski djelatnici ne trebaju brinuti jer je sve organizirano tako da radovi što manje utječu na svakodnevno odvijanje nastave.
2: Možda će biti nekakvih nedoumica u samom početku dok se sve to ne uhoda, ali ovo je praktički prvi put takav veliki investicijski ciklus što se tiče samog obrazovanja u gradu Koprivnici. Učenici će imati puno bolje infrastrukturne uvjete za polazak nastave. Kao što znamo, naši školski djelatnici su izvrstan kadar, vodit će ih naravno kroz sve one obrazovne stvari koje nam slijede što se tiče programa i sve ostalo. Neće biti nikakvog ovdje kašnjenja ili nešto, funkcionirat će, radit će i školske kuhinje, tako da mislim da je sve spremno i da možemo veselo krenuti u novu školsku godinu.
1: Treba spomenuti da će sve koprivničke osnovnoškolce i ove godine po jubilarni 20. put na klupama dočekati besplatni radni materijali. Uz udžbenike i radne bilježnice učenici će dobiti komplet bilježnica za pisanje te majicu s prigodnim natpisom. Rečeno je tako na konferenciji za medije projekta Veselo u školu. Gradonačelnik Mišel Jakšić naglasio je da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180.000 eura. Uz to je dodao:
3: ono što ću reći u samom početku da je ovo najspecifičniji početak školske godine unazad 20, 30, 40 godina u našoj Koprivnici, zato jer se događa promjena nakon koje više ništa neće biti isto i sigurno je da u ovim prvim danima ćemo imati i nekih premosnica i poslagivanja i svega onoga što moramo napraviti da bi sustav obrazovanja funkcionirao. Apsolutno razumijem da to kod nekih roditelja i kod nekih nastavnica, nastavnika stvara određeni strah ili određenu nervozu. Ali ono što bih svakako htio naglasiti je da je ovo promjena kakvu smo dugo čekali, kakvu dugo nismo imali i zapravo je promjena koja nas nosi u najveći iskorak u povijesti osnovnoškolskog obrazovanja na području grada Koprivnice. I zato sam apsolutno siguran da je ta komponenta puno veći optimizam, puno veća prilika nego ovo što ćemo se morati u nekoliko mjeseci posložiti, jer zapravo smo trenutno u velikom finišu investicijskog tsunamija koje smo imali u naše osnovne škole, koje smo započeli i sa energetskim obnovama svih naših škola, škola i sa izgradnjom škole na Podolicama sa dvoranom i sa dvoranom Vinko Zember kod osnovne škole Đuro Ester. Dakle, sve ono što smo radili u proteklih nekoliko godina sada dolazi konačno u punom obliku kako je bilo zamišljeno pred naše sugrađanke i sugrađane i oni koji su najvažniji u tome, a to su naše učenice i učenici, naši djelatnici u obrazovnom sustavu, kroz dogradnju i rekonstrukciju osnovne škole Braća Radić sa još jednom dvoranom, sportskom i sa vanjskim terenima i kroz rekonstrukciju i dogradnju naših područnih škola u Starigradu, Reki i Jagnjendovcu. Takav investicijski ciklus nismo imali u povijesti naše Koprivnice i to je ono što me puni jednim ogromnim ponosom i siguran sam da kao što smo do sada putem se poslagivali i sve rješavali, da ćemo riješiti i to.
1: Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije koje su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Do sutra, lijep pozdrav!
0: Lokalac aktualac. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: use a penguin looking motherfucker.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.